1980. godine The Police, U2 i Squeezy sviraju na festivalu Tail Mount u Dublinu u Irskoj. Squeezy su britanski rock sastav koji su se istakli u Velikoj Britaniji tijekom novovalnog razdoblja s kraja 70-ih. Nastavili su snimati u 80-ima, 90-ima i 2010-ima. U Velikoj Britaniji njihovi singlovi Cool for Cats, Up the Junction i Leveled Below bili su u prvih 10 na ljestvici. Većinu njihovog materijala pisali su tekstove Chris Difford, a glazbu Glenn Tilbrook, gitarist i vokalist benda. Up the Junction je bio treći single s drugog albuma Cool for Cats, pjeva ga Glenn Tilbrook. Jedna je od najpopularnijih i dobro zapamćenih pjesama benda, posebice u Velikoj Britaniji, gdje je dosegla drugo mjesto singles charta. Na istoj poziciji kao i njihov prethodnik Cool for Cats.

0: This is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Na današnji dan 1944. godine rodio se Mike Bluefield. Tijekom svog angažmana u Big Johnu, Paul Butterfield je upoznao i popremeno sjedio s gitaristom Mikeom Bluefieldom, koji je također svirao u klubu. Slučajno producent Rothschild svjedočio jednom od njihovih nastupa i impresioniran očitom kemijom između njih, potpisao je ugovor s njima za Elektra Records. Njihov prvi pokušaj snimanja albuma u prosincu 64. nije ispunio Rothschildova očekivanja. Shake Your Money Maker je pjesma Elmora Jamesa, koji je 1965. godine

Na današnji dan 1965. godine rodio se bubnjar grupe Pulp Nick Banks. Pulp su britanski alternativni rock band koji predvodi Jarvis Cocker. Nastali su u Sheffieldu 78. Disco 2000 je njihov hit single objavljen 95. kao treći single s albuma Different Class. Pjesma se temelji na istinitim događajima frontmana Jarvisa Cockera. Riff pjesme nastaje pod utjecajem pjesme Gloria Laure Brenningham iz 1980. Ova pjesma je zapravo nostalgična priča o neuzvraćenoj ljubavi iz djetinjstva. Pjevač Jarvis Cocker prisjeća se djevojke Deborah Boone koju je poznavao kao dijete. Ukratko, Disco 2000 je pjesma o ljubavi koja se nikad nije dogodila.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Sluša se Radio Zadar.

0: Радио Задар. Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Policija uhitila muškarca osumnjičenog za vandalizam u Međugorju. Pred nama je drugi ili treći ozbiljniji toplinski val ovog ljeta. Ministarstvo zaštite okoliša dalo je zeleno svjetlo za nastavak realizacije velike HEP-ove sunčane elektrane Crno kod Zadra. Vlada dala suglasnost za dodjelu 20 milijuna eura bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i dogradnju zadarskih luka Maestral i Dražanica. Vrijeme vedro i sunčano.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Šok, nevjerica i tuga u Međugorju zbog vandalskog napada. Muškarac je crnom bojom polio gospin kip na Podbrdu, poznatom kao Brdo ukazanja, te na postolju ispisao uvredljiv grafit "đavo u suknji". Oštetio je i gospin kip kod Plavog križa, te zapalio vanjski oltar crkve Svetoga Jakova. Muškarac je uhićen, a policija bi trebala objaviti njegov identitet. Jelena Mikovčić.
2: Kada je policija nakon zaprimljene dojave rano jutro stigla na poznato Brdo ukazanja, dočekali su je šokantni prizori vandaliziranog svetišta. Na mjestu gdje je šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje gospa, crnom bojom zaliveni su lice i ruke gospina kipa. Na postolju su na engleskom, poljskom i hrvatskom ispisane poruke "đavo u suknji", te vidjelice su lagale. Na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnikom goriva, polijeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i zatim ga pali. Muškarac koji se sumnjiči za vandalizam i podmetanje požara uhićen je kod Ljubuškog, potvrdila je policija Hercegovačko-neretvanske županije. Prema zasad neslužbenim informacijama muškarca su pronašli mještani i zadržali ga do dolaska policije. Hodočasnici su zgroženi oskvrnućem svetišta.
3: Jučer bili na Brdu i bilo je predivno i sve, evo, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako u šoku.
4: Prestrašio, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
5: Pa meni je ovo samo dokaz da je ovo u Međugorju stvarno. Ne bi nekom to sad smetalo da to nije za prave, onako nešto. Samo nam je dokaz, potvrda svega ovoga.
6: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, želi da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
2: Odmah se počelo s čišćenjem i sanacijom, te svetište ostaje otvoreno, poručio je župni ured Međugorja. U priopćenju su pozvali vjernike na molitvu i praštanje. Vandalizam je osudilo i Međureligijsko vijeće u BiH, kao i premijer Andrej Plenković koji je danas u Orašju.
7: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
2: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman oskvrnuće svetišta nazvao je dubokom uvredom vjernicima, te u objavi na Facebooku poručio da je Međugorje bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje. Međugorje je jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta koje na godinu posjeti više od milijun hodočasnika iz svih dijelova svijeta.
0: Dnevnik.
1: I svijeta, francuski vatrogasci pokušavaju obuzdati velike šumske požare blizu Bordeauxa prije najavljenoga toplinskog vala. Predsjednik Macron ističe da je ovo najgora situacija još od drugoga svjetskog rata. Snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio je najjužniji japanski otok Kyushu. Nakon potresa odjeknula je eksplozija u trgovačkom centru u prefekturi Kumamoto, zbog čega se strahuje da pod ruševinama ima mnogo zarobljenih i ozlijeđenih, iako je prije objavljeno da su ljudi uspješno evakuirani iz zgrade, objavila je agencija Kyodo News.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Povratak u Hrvatsku, od ponoći je gorivo osjetno poskupilo. Litra benzina Eurosuper skuplja je 8 centi, dizela 16, a plavog dizela čak 19 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna.

0: Koridor, kao što vidite, čim se zatvori Hormuški tjesnac, čim se intenzivira sukob na Bliskom istoku, na burzama raste i cijena nafte i naftnih derivata i plina i sve je to jako volatilno, a situacija je takva da smo mi na vrijeme zatražili od Europske komisije u slučaju neke velike eskalacije i mogućnost zadiranja onaj dio trošarine koji je, recimo to tako, europski, to jest prihodi europskog proračuna. Ta odluka se može primjenjivati od 1. kolovoza, pa ćemo sukladno okolnostima, a vidjet ćemo kakve će oni biti, posezati ako bude potrebno i za tim alatom.
1: Ministarstvo prometa uskoro uvodi novi pravilnik koji postavlja maksimalne dopuštene cijene starta, kilometra i čekanja za taksi prijevoz kako bi se spriječile pljačke putnika i narušavanje ugleda turizma. Kao zanimljiv detalj, država uvodi strogu zabranu naplate skrivenih troškova, pa taksisti više neće smjeti posebno naplaćivati naknade za digitalne platforme, narudžbu vožnje ili sam ulazak u automobil. Također, vožnja u prometnim gužvama i stajanje na semaforima smije će se obračunati isključivo kao minuta vožnje, čime se staje na kraj dvostrukom naplaćivanju istog vremena. Nova pravila ovih dana idu u javno savjetovanje, a primjenjivat će se ubrzo nakon objave u Narodnim novinama.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Stigli smo i do lokalnih tema. Pred nama je drugi ili treći ozbiljniji toplinski val ovog ljeta, a stabilno i vruće vrijeme neće biti kratkog daha. Novi val Zadrani dočekuju spremno, a najteže onima koji su vrućinama izloženi zbog posla. Prilog Filipa Buzova.
3: Nakon kratkotrajnog predaha i ugodnih ljetnih temperatura, ponovno stižu ozbiljna upozorenja, na vidiku je novi val ekstremnih vrućina. Zadrani već pomalo navikli na ovakva ljeta, u gradu se većina prilikom šetnje čvrsto drži hlada, a pravo osvježenje traži se u moru.
4: Moram priznati da danas bez klime jako teško izdržati.
5: Imate li vi svoj neki recept, je li more?
4: Definitivno ujutro i predvečer, a preko dana držat se hlada i gotovo.
6: Pa ko svaki dalmatinac, najprije ne paniča. Jer na ovu vrućinu još se brinuti, to je ekstra posla. Prema tome, skulirajte se, smirite, stojite doma i izlazite na večer.
7: Pa nije prije bilo ovako, ovo je neki pritisak neki. Ja sam živa, nemojte, molim vas.
3: Za one koji rade na otvorenom, uvjeti su sve teži, zaštita od sunca često se svodi na vodu, stanke i prilagodbu rada. Iako puno rijeđe, zna biti izazovno i u zatvorenim prostorima zbog prirode posla.
8: Ja radim u pekari. Eto, onda morate znati kada je temperatura u pekari, kako je vani. Ako je ovdje 40, je tamo 80. Ali sve se da izdržati.
5: Onda imate barem tu klimu, imate.
8: Ne, pekara nema. Ne smije raditi tijesta. Čovjek sve izdrži.
3: A već tradicionalno s ljetnim vrućinama užareni su i telefoni, trgovina i servisera klima uređa. Vlasnik jedne takve tvrtke u Zadru, Tomislav Miočić, približio nam je stanje na terenu.
9: Malo naporno je sada kad vrućine. Uglavnom sve uspijevamo riješiti na vrijeme. Čeka se jedno 7 do 10 dana za montažu klima uređaja. Očekujemo sad sve više poziva, bit će ih sad kroz ove dane, će ih biti više. Sami procijenimo gdje hitnoća, tu idemo prije.
3: S jačanjem vrućina raste i potrošnja električne energije. Iako su izazovi veliki, sustav je stabilan, poručuje Mario Salopek, direktor Elektre Zadar.
10: U 7. mjesecu, tamo negdje 17. smo imali visoke temperature svima zajedno, dakle imali smo visoko opterećenje, nekih 220 recimo megavata. Recimo da usporedimo s prošlom godinom, bilo 11.8, to je bilo 255 megavata. Dakle, ovo je bilo na nekakvih, ajmo reći, 90%. I možemo tu neku relaciju izvući temperature ovisnosti u tom opterećenju, recimo nekakvih stupanj je oko 10 megavata razlika. Tako da ovo što ste sad pitali, će temperature biti oko 35 stupnjeva, ne znam, mi smo spremni na to što se toga tiče, to je opterećenje u rangu prošle godine, ljudi se moraju hladiti, klime će se paliti, ljudi moraju kuhati, bojleri rade, to je jednostavno tako.
3: Inače, ovo ljeto najtopliji dan u Zadru bije 27. lipnja, kada je izmjereno 35 celzijevih stupnjeva. Povijesni rekord i dalje je tako 39 stupnjeva iz kolovoza 2022. godine.
2: Dnevnik.
1: Ministarstvo zaštite okoliša dalo je zeleno svjetlo za nastavak realizacije velike HEP-ove sunčane elektrane Crno kod Zadra. Postrojenje instalirane snage 90,87 MW vršne snage prostirat će se na čak 93,2 hektara krškog terena. S očekivanom godišnjom proizvodnjom od 119,8 milijuna kWh elektrana će struju moći napajati oko 35.000 kućanstava. Projekt će se graditi uz stroge mjere zaštite, uključujući zabranu ravnanja terena i obvezan koridor za prolaz životinja. Vlada je dala suglasnost za dodjelu ukupno 20 milijuna eura bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i dogradnju zadarskih luka Majstar i Dražanica. Za luku

0: Maestral predviđeno je 16 milijuna, dok je za Držanicu namijenjeno preostalih 4 milijuna eura. Župan Josip Bilaver istaknuo je kako će ovaj projekt u potpunosti promijeniti izgled tog dijela grada i riješiti problem poplavljivanja Trpimirove obale. Planirano osiguravanje oko 700 novih komunalnih vezova za domaće stanovništvo te uređenje šetnice, biciklističke staze i zelenih površina. Županijska lučka uprava već provodi geotehnička istraživanja, a cilj je ishođenje građevinske dozvole do proljeća 2027. godine. Autobusne stanice u Ninu i Sukošanu uređene su atraktivnim vizualima i sloganima, te su tako postale svojevrsne razglednice svojih destinacija. Ovaj zahvat dio je opsežnog programa ulaganja u javnu turističku infrastrukturu koju je pokrenula turistička zajednica Zadarske županije. Radovi se provode na cijelom području županije, a u stanice obuhvaćaju hortikulturno uređenje u Bivinjama, nove slačionice u Kuklici, te obnovu signalizacije u Biogradu i Zaleđu. Novi direktor županijske turističke zajednice Vanja Čvrljak istaknuo je da se turizam razvija kroz uređene javne prostore i detalje koji gostima stvaraju sliku gostoljubive destinacije.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Glazbene večeri u Svetom Donatu nastavljaju mamiti publiku vrhunskim koncertima klasične glazbe. Večeras je na rasporedu koncert zagrebačkih solista i laureata natjecanja Ferdo Livadić, gitarista Filipa Miškovića. Zajedno će predstaviti program koji spaja suvremeni i barokni stil u skladbama Paraća i Vivaldija. U skladu s romantičnim ozračjem ljetnih večeri, koncert zaokružuje sjećanje na Firencu, koje je sam Čajkovski skladao u ljetnim mjesecima. Početak je u 21 sat. Ivana Kuljerić, umjetnička ravnateljica 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu.
2: Zagrebački solisti su već znani gosti diljem Hrvatske, a tako i u Zadru. Zaista sada u punom naponu snage kao ansambl koji je zapravo jedan od vrhunaca naše reproduktivne umjetnosti u Hrvatskoj. Uz Filipa Miškovića, koji je dobitnik nagrade Ferdo Livadić, ovo je jedan apsolutno ljetni program, jer i Concerto Grosso na početku programa Charles Avisona i Bartokov Divertimento za gudače su apsolutno jedna od najljepših stranica napisane za takav sastav, tako da mi se čini da bi večerašnji koncert mogao biti zaista pun pogodak, pravi koktel ljetni.
0: U Zadarskom ljetnom kinu večeras je na programu psihološki horor Heretik, koji počinje u 21 sat na platovu pokraj gradske knjižnice Zadar. Film prati dvije mlade misionarke koje se nakon posjeta naizgled ljubaznom domaćinu nađu u opasnoj psihološkoj igri ispunjenoj pitanjima o vjeri, sumnji i manipulaciji.
1: Sport.
0: 17-godišnji Zadranin David Pejdo, član biciklističkog kluba Posedar i hrvatske juniorske reprezentacije, nastupit će na Europskom prvenstvu u brdskom biciklizmu koje se od danas do 1. kolovoza održava u Švicarskoj. Pejdo će predstavljati Hrvatsku u disciplinama olimpijski kros i kratki kros zajedno s najboljim mladim vozačima Europe.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i sunčano, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, a temperatura zraka u Zadru je 31 Celzijev stupanj. Vrijeme sutra, vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren prema otvorenom moru sredinom dana i pojačan sjeverozapadni vjetar, a ujutro i navečer uz obalu slaba bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Goran Paleka, Dnevnik uredio i čitao Željko Kapelari.
3: Uz vas, Radio Zadar.

Jedan od nas. Radio Zadar.

0: vesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičeni je na brdu ukazanja crnom bojom prelio Gospin kip i ispisao uvredljive poruke. Oštetio kip kod Plavog križa, te zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a, rekao je kako vlada ne očekuje daljni snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznosi nešto više od 30 centi po litri.
2: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
3: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
2: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencije vlade.
0: Vijesti.
1: Broj poginulih u potresu magnitude 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kyushu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sane Takaichi.
4: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
1: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
5: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dani i sati, među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika.
0: Sport.
1: Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna 3-2 nakon produžetaka u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija Lige prvaka s ukupnih 4-3 prošao dalje i osigurao minimalno ligašku fazu konferencijske lige. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Protivnik u trećem kolu kvalifikacija bit će pobjednik dvoboja između Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Žalgirisa. Govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
6: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
7: Ono što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Marina Vuka i Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Od ovog troje imamo samo jednu glazbu.
2: Misliš?
1: Nemamo ni dobre priče, ni osmijeha još uvijek.
2: Smislit ćemo nešto. Danas je, na pola smo puta.
1: Da, ali srijeda je novi ponedjeljak.
2: Zašto?
1: Zato što smo na pola puta, nici vamo, nici tamo.
2: A u ponedjeljak znaš di si? Nigdje.
1: Znaš di si. Dobro, ali u ponedjeljak si još u vikendu glavom, još nisi svjestan što ti
2: govorim.
1: Se događa, utorak i srijeda su najgori.
2: Ide na bolje. To tako treba gledati. Sunce je granulo, hvala Bogu, došli smo u studio, živi smo.
1: Ja nisam sunca vidjela.
2: To je upitno, ali smo svi na broju.
1: Da.
2: Tibor Pihler, Marina Vuka
1: i Toni Dunatov, još jednom dobro jutro.
3: Dobro jutro, Zadre.

0: Kad smo već kod temperatura, valja naglasiti da se Zadar jutros probudio na 22 stupnja, što i nije neka temperatura, ali me fascinira. I stvarno mi se po mislima mota ideja da bi trebalo kupiti jednu kuću u Gospiću. Naime, tamo je temperatura 14 stupnjeva jutros zabilježena. Ma, to bi bilo fantastično pokriti se recimo dekicom, a od Gospića do Zadra mi treba vožnje nekih možda sat vremena.
1: Ma, trebate više. U svakom slučaju, jučer je bilo u Gospiću u jednom trenutku 30, u Zadru 27. Nisam vjerovala svojim očima, ali bilo je tako.
0: A to je tiskarska pogreška.
1: Ne znam 100%. Ja kakva je pogreška, ali čisto da se zna da ja nisam pogriješila kad sam spomenula 45 stupnjeva. Neće ih biti ovdje kod nas, ali bit će ih u Europi, u Francuskoj, Pirenejski poluotok i tako dalje. Kod nas kažu do 40.
0: A to čudno mi je to globalno zatopljenje, ja ti moram priznat, stvarno mi je čudno. Ko da je više nismo podijelili zemljenu kuglu na sjever i jug, nego više kao neki istok i zapad. A onda smo podijelili još Europu na istočni dio i zapadno-zapadni dio.
1: To si ti podijelio.
0: Pa po temperaturama nekako izgleda da Španjolska i Francuska gore i bore se sa enormnim požarima. Mi ovdje imamo kao neki toplinski udar koji nije neki udar.
1: Nemoj ništa govoriti prije vremena.
0: Ovi gore Skandinavci, ono, njih niko ništa ni ne pita.
1: Sve tako je to od uvijek bilo, samo ti zaboravljaš.
2: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: U svakom slučaju, bile temperature visoke ili više nego što smo očekivali, treba imati na umu jednu stvar, da, a ta je, dobro jutro Toni, da se treba hidratizirati. Uvijek morate imati vodu pored sebe, naravno i u sebi, ukoliko temperature pređu neke
1: vode
0: granice.
1: Sa sobom i u sebi, da. Znači, i onako je velik dio čovjekovog tijela voda, tako da to neće biti problem. A sad zamisli kako je bilo u Mostaru davne 1901. godine.
0: Ne mogu ni zamisliti.
1: 46 stupnjeva.
0: Ja jesam rođen davno, ali toliko... toliko davno ipak nisam. Koliko stupnjeva?
1: 46, apsolutni temperaturni rekord za ovu regiju. Dakle, što se tiče našeg područja,
0: drugdje nisu mjerili.
1: U Pločama 43 skoro, 1981. neoboreni državni rekord. Ako ništa, ove godine ćemo bar te rekorde razbijati.
0: Ma ja ne vjerujem da ćemo ići preko 35 i da će sve biti u redu, ali dobro, živi bili pa vidjeli.
1: Sljedeći tjedan ćemo o tom prodiskutirati.
0: Ostanite u svakom slučaju uz Radio Zadar, želimo vam dobro jutro, srijeda je, obećaju nam topli vikend, a mi ćemo biti još topli na našim frekvencijama.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Eto, da nema mene, ne bi ništa znao o stranama svijeta.
1: Stvarno, ne bi znao, izgubio bi
0: frapiran
1: se.
0: Frapiran si.
1: Ja mislim da bi se vrtio u krug. Dođe mi sad da se zavrtim, čisto pa onako šta? Za dobro jutro.
0: Kod mene ima samo istok i zapad, nema sjevera i juga. Ja, nema ni kod tebe, to si me ti jutros naučio.
1: Znaš što, ima ovako, ima velika, ima mala, ima okrugla, ima ovalna, ima sa sjemenkama, ima bez sjemenki. Znaš o čemu pričam?
0: Bublica.
1: Što je to?
0: Ne znaš što je bublica?
1: Ne.
0: Pa pecivo.
1: Ne,
0: okrugla nije, pecivo.
1: Sa sjemen, a imam i sa sjemenkama.
0: Sve sam se dobro rekla.
1: Ne, govorim o lubenici ili četrunu ili kako se još zove, dinja, argurija. Sve
0: dobro.
1: Sto nazivi za najomiljenije. Pa sad,
0: ne volim lubenicu.
1: Povrće.
0: Znam da je povrće.
1: Ti
0: i znam da
1: znala.
0: Sam jedna od rijetkih koja ne voli lubenicu.
1: A znaš da to spada u porodicu tikvi?
0: Znam i to.
1: E pa sad ovako, drage mame, kad djeci u ove ljetne dane poslužite tikvice i djeca to odbiju jesti, znajte, ukoliko im ponudite lubenicu, djeca i dalje jedu tikvu. Međutim, ova tikva je puno zdravija, bez obzira što se zove voće, i vezano za ono što smo prije govorili, dobra je za onu hidratizaciju.
0: Hidraciju i hidrataciju, može apsolutno sve, s tim da ako vam ne bude sočna, vidjela sam trik da malo soli. Posoliš je i da onda ona ubije tu gorčinu i izvuče slatkoću i da je to onda bonbon.
1: I onda je baciš još na gradele, bude ko meso.
0: Top. Malo ribice, malo lubenice i top.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Ti da si životinja, bio bi kapibara.
1: Misliš?
0: Da, znaš tko su kapibare?
1: Znam, neki sisavci.
0: Nisu, nego glodavci. Ali ne činite to kapibarom. Kapibara je zapravo voden prase. Ali ne činite
1: ja
0: ni to.
1: Ja s tobom neću ići na ove kvizove općeg znanja, jer ovo što si sad rekla nadilazi hrvatski školski
0: dobro.
1: Sustav. Nisu sisavci, već su glodavci.
0: Dobro, mislila sam ali, pod dobro. Skupine.
1: Ajmo,
0: najveći red sisavaca su glodavci.
1: Ajmo, kad smo već ovako
0: ali što ti, pa životinja je. Jer životinja mora biti sisavac.
1: Želiš isticati svojim znanjem, ja ću ti postaviti jedno puno lakše pitanje.
0: Dobro.
1: Koja je najkraća rijeka u Hrvatskoj?
0: Najkraća po riječima. Ne guglan. Najkraća.
1: Najkraća.
0: Misliš po riječima? Po slovima?
1: Po metrima.
0: Po metrima najkraća. Od izvora, je li tu u Zadru?
1: Nije, nažalost nije.
0: U Zadarskoj županiji, hoćeš mi reći
1: a,
0: županije?
1: A hoćeš da ti sad i nacrtam gdje ide.
0: Dobro, čekaj, znam
1: ali,
0: dobro rijek.
1: Zbog Zadarske županije ove naše riječice sam to htio tebe pitat. Ok, da skratim muke, da slušateljima skratimo vrijeme čekanja do sljedeće pjesme Ombla.
0: A ne znam, ne bi to znala.
1: Rijeci,
0: ja priznajem kad ne znam.
1: U Dubrovniku, to je najkraća rijeka u Hrvatskoj, spada u 4 najkraće rijeke u Europi, duga je 30 metara. E, stvar je u tome da se ona smatra rijekom zbog protoka vode koja iz izvora ističe. I meni je žao što naša Vruljica nije malo bolje opskrbljena podvodnim vodama, pa da i ona bude otkad bude rijeka, jer ona bi bila još kraća.
0: Dobro,
1: inače,
0: kakve to veze ima sa
1: kapibarom? Pa ono kviz znanja je to što su...
0: Jer sam ja rekla, pa glodavci su podvrsta sisavac.
1: Opet ona nagleda, kakva si ti.
0: Čekaj,
1: žena,
0: mogu li ti samo reći zašto si kapibara?
1: Kakva žena, mislim, ne moš vjerovat. Može džingl, može li jedan glazbeni broj?
2: Dobro
1: može
2: jutro,
1: li
2: Zadre.
1: Dobro jutro, Zadre?

0: vama su Marina Vuka i Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Slušaj, evo, ako te tješi, onda si barem najveći glodavac na svijetu. Kapibara i prijatelj si svih životinja. Najaktivniji u sumraka, najtopliji dio dana provodiš u plitkoj vodi, u slučaju opasnosti bježiš u tu vodu. A ti se sviđa?
2: Ne.
1: To je samo jedan mali dio onoga što čini posebnim kapibaru. Ali baš zvuči dobro kapibara, kao neka mafija. Kapibara.
2: Ti se digla jutro sa puno problema, vidim, jel?
1: Dobro, u redu, možemo i o nečem drugom. U svakom slučaju, dakle, vodena svinica.
2: Ajde neka, glavno da sa tebi ja nekako, da sam ti simpatičan, pa imaš takve neke ideje. Čišćenje stana, kako s tim stojiš?
1: Dobro.
2: Jeli?
1: Uh-huh.
2: E, vidiš,
1: jel to isto te znanje? Praktičnog?
2: Nije. Ali jedan muškarac je čisteći stan postao bogatiji za 110 tisuća eura.
1: A znam te priče, kad pronađu nešto duboko zakopano, skriveno, nije on... ili nije vjerovao vrijednost nečega, pa je onda naknadno otkrio.
2: On je našao štedne knjižice svojih pokojnih roditelja.
1: Ajte,
2: koji su zaboravili na to, a onda ono uzročno posljedično, ili on je kao jedini nasljednik došao u banku, vidio je li ima što na tim knjižicama, kad gle čuda, bio iznos mali, ali kamate su bile velike, stoga bez obzira na vrućinu metlu u ruke, krpu.
1: A što zna, ćemo što s kunama ćete... i eurima?
2: Sve se to da još...
1: Da se ispraviti.
2: Da se ispraviti bilo koja greška iz prošlosti, a možda i postanete bogatiji. Radio Zad.

0: Sad sam zbog Tonija morala se vratiti u osnovnu školu i ponavljati kako se dijele razredi, vrste, podvrste, životinje.
1: Tako je, a dijele se, da čujemo, kako se dijele?
0: Čekaj, pa nije...
1: Aj, pa imamo, ponovo.
0: Čekaj, imaš...
1: Osnovna podjela je na...
0: Pa imaš...
1: Kralježnjaci...
0: Dobro, pa nismo o tome pričali.
1: Kolutičevci i kako se... Bez kralježnjaci.
0: I tako je. I onda, imaš, i onda imaš na... ove sisavce, razrede... Ne, to su razrede. Dakle, sisavci, ptice, ribe, gmazovi, vodozemci...
1: Dobre,
0: to evo, je to više manje.
1: Završio je onaj obrazovni program Radio Zadra rano jutro u 7 sati u manje 10 minuta, u 7 sati manje 10 minuta, dakle 6.48.
0: A nisu mi niti baš nešto. Nisu mi tebi možda ni baš jutro suli velo.
1: Zbunila si me danas, moram priznati, ostao sam u šoku.
0: Paf, ostao si paf.
1: Da, ko recimo ta tvoja, kako si rekla? Ono što te podsjeća na mafiju.
0: Kapibara.
1: Kapibara. Na
0: dobro,
1: mafiju te podsjeća.
0: Nisam vidjela koliko je ovaj kapibara inteligentna životinja.
1: Pa ne znam, ako je glodavac i sisavac, mora biti nekako nešto.
0: Dobro.
1: Mora znati. U svakom slučaju, slijedi ono što u programu Radio
0: Vrlo
1: Zadra
0: pametna i društvena životinja.
1: Najviše cijenimo, a to je glazba, jer priča je danas nekako čudna. Pa ćemo mi zasvirati, a onda ćemo se posvetiti malo marketingu, onda slijedi ono baš ozbiljno i ono bitno, kronika dana. Poštovani slušatelji, vjerovali ili ne, ovo što sve slušate je Radio Zadar, bez obzira što čujete, ostanite i dalje s nama, mi se trudimo biti, ne znam,

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
2: U Velo Luci večeras koncert Taragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće predkolo Lige prvaka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. U sjeni afere Pavlek skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu. Više u prilogu Lovorka Magdića.
3: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaj koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovijima ili sirovijima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
4: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
3: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažao je to ovako.
5: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Nema nikakve dvojbe. Niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
3: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
5: To je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
6: Tu je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike. Mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Što želi postići?
6: Uvesti transparentan sustav. Dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, te kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
3: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova, kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
2: Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
7: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
2: Francuska se priprema za 4. toplinski val ove godine. Sve više temperature otežavaju posao vatrogascima koji se bore s velikim požarom u okolici Bordeauxa. Jučer su ondje izmjerena 34 stupnja, a danas se očekuje i do 37. U Španjolskoj se nakon poboljšanja stanja na požarištima postupno ublažavaju protupožarne mjere, no zemlja se istodobno priprema za novi toplinski val. Izvijestit će Braslo Bradić.
8: Požar je stabilan, ali toplinski val danas će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari, a stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde Sophie Brocas kaže:
9: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
8: Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Gilles Virilio:
10: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna.
8: Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorjelim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
0: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane.

0: godišnja kći bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija, prva je izabrana žena na čelu Perua, a njezin izbor smatra se dijelom jačanja desnice u Latinskoj Americi. Najavila je jačanje suradnje sa Sjedinjenim Državama te izrazila interes za uključivanje Perua u američku inicijativu za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
1: Jutarnja kronika.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor.
2: Osumnjičeni je prema policijskim navodima na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj izazvao mnogobrojne osude javnosti. Na brzo procesuiranje odgovornih pozvali su politički dužnosnici, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine i predstavnici Katoličke crkve.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
3: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
4: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
3: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencije vlade.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima je i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena.
0: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat uz izravnan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Najavljuje Zlatko Turkalj.
5: Vela Luka je večeras središte zabavne i pop dalmatinske glazbe. Na 8. godišnjicu odlaska Morskog vuka od 21 sat održat će se središnji koncert manifestacije Trag u beskraju. Cijeli otok, cijela Korčula već danima diše u ritmu pjesama koje je proslavio Oliver. Manifestacija je započela u nedjelju emotivnim koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka, gdje su stotine putnika uz Marka Tolju, Ivu Ajduković i Ante Gelo Band pretvorile plovidbu u morski spektakl. U sklopu manifestacije predstavljene su i knjige Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora Zorana Curića, te knjiga Nota, Oliver za gitaru, autora Ante Gele, koji je glavni producent manifestacije Trag u beskraju.
6: To je knjiga relativno jednostavna za ljude koji sviraju gitaru, koji znaju note i koji znaju tablature. Tako da je to 10 pjesama, neke od meni najdražih pjesama koje sam i svirao i neke sam i snimao.
5: Nakon što je jučer Velolučki žardin bio prepun emocija na koncertu Mladi pjevaju Olivera, program se nastavlja danas u 10 sati u crkvi Svetog Josipa recitalom Ine Stričković. A onda večeras u 21 sat na pontonu ispred rive kreće glazbeno druženje uz Oliverove bezvremenske hitove koje će pjevati Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cvek, Ivica Sikiri-Čičo, Marko Tolja, Klapa Ošjak, Jakov Jozinović i Iva Eduković.
6: Sve što nam je Oliver stavio je lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: U sklopu 72. splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, vrijednom prostoru splitske industrijske baštine. Katarina Kolega.
1: Roman nobelovca mađarskog književnika Lasla Krasnahorkaja krajem godine objavljen je na našem jeziku u prijevodu Ksenije De Toni i odmah je privukao redatelja Ivicu Buljana. Naslov Herst 07769 spoje prezimena glavnog junaka, naivnog dobričine Florijana i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića Kana u kojemu radi kao čistač grafita. Njegov šef dominantni je neonaci Tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti svoj grad. To je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, ističe Buljan. A budući da je napisan u samo jednoj rečenici, autoru adaptacije Ivanu Penoviću bio je to
2: adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri.
1: Florijana Hersta tumači Stipe Jelaska. On je, kaže Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke Mersoa i Handkeova Kaspara. Opsjednut je Bachom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Predstava se izvodi u bivšoj električnoj centrali u Dujmovači iz 1926. Jednom od najfascinantnijih prostora industrijske povijesti Splita. Redatelju je želja
3: da ukažemo na Kodijevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Predstavu u Dujmovači u trajanju od 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore splitskog ljeta.
3: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Nakon večerašnje premijere do 1. kolovoza još su 3 reprize.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
4: U Veloj Luci večeras koncert Tragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio 3. pretkolo Lige prvaka, ali o tome više u sportskim minutama nakon jutarnje kronike.
4: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ivana Vukić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
5: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Veliki preokret Dinama u uzvratnoj utakmici drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Opširnije Marko Šivak.
7: Čarobna maksimirska večer u kojoj je Dinamo pred više od 17.000 gledatelja tek nakon 120 minuta uspio pobijediti Tun i izboriti 3. kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Poveli su gosti već u 5. minuti nakon što je modri vezni red neoprezno izgubio loptu. U protunapadu je Labo zabio s druge vratnice nakon ubačaja Rajhmuta. Usrijedio je Zajčev udarac preko gola u 9. pa Rajhmutov šut pokraj lijeve vratnice u 20. Zajc je zaradio žuti karton zbog prekršaja u 22. minuti, a gosti su upravo iz tog slobodnog udarca stigli do prednosti. Najviši u skoku u kaznenom prostoru bio je kapetan Burki, koji je prebacio Filipovića iako je stajao samo pola metra ispred gol linije. Do odmora jalova inicijativa Dinama, pokušaje Valinčića dva put belje glavom te gode desnom nogom nisu išli unutar vratnica. Nije Dinamo ni u nastavku krenuo puno konkretnije, bez prigode igralo se do 64. minute, a onda je Kačavenda ukrao jednu loptu Burkiju kojeg je zaustavio prekršajem u izglednoj situaciji za pogodak. Na intervenciju iz VAR sobe sudac Gidženov pokazao je crveni karton švicarskom kapetanu i tu se utakmica okrenula. Prvo je Beljo glavom smanjio na 1-2 na ubačaj Valinčića u 75. a 3 minute kasnije za 2-2 zabio je Kačavenda nakon kornera. Topić je pogodio vratnicu u 84. minuti, a Zajc, Mišić i Kačavenda nisu uspjeli sladati Štefena, pa je pobjednik odlučen u produžetku bez puno prigoda. U 97. minuti prijetio je Tun preko Hojlea, Štefen je obranio udarac Zajca pod gredu u 110. a Valinčić je potom u 113. perfektno pogodio suprotne rašlje za konačni Dinamo 3, Tun 2.
6: Moris Valenčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
8: Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
9: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
6: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Gnacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.
5: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj počeo priticati suh i sve topli zrak. Pa je današnje jutro posuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udari jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe, a najniža je temperatura izmjerena u Otočcu, samo 11 stupnjeva. Bednja, Daruvar, Gospić, Park Prokret, Čabra i Slavonski Brod imali su 14, Kutjevo, Ogulin, Varaždin i Zavižan 15, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin i Sisak 16, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške i Knin 17, Zagreb i Osijek 18, Sljeme 19, Bilogora, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Opatija, Rab i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Lastovo, Rijeka, Senj, Split 26, te Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj posvuda sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, zatim jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 32 do 37.
5: Prvi program.
11: Dobro jutro, Zadre.
12: Budimo se uz osmijeh, glazbu
11: i priče koje uljepšavaju početak dana. Pa dobro jutro još jednom, dragi slušatelji, i svima vama koji ste bili s nama od ranih jutarnjih sati.
13: Zaboravite prvi sat, krećemo ponovno.
11: Ma što zaboravite, i oni su mogli svašta naučiti uz nas, posebice ove biološke stvari, vezane uz razrede, vrste, podvrste, sisavce, glodavce, kralježnjake, bez kralježnjaka, da, malo zemljopisa, orijentacijske geografije.
13: Da, tu dobro. Ne stojimo baš najbolje, to smo zaključili, ali radimo na tome.
11: Da, u svakom slučaju, bit će bolje.
13: Inače, za informaciju, sunce izlazi s istoka, zalazi na zapadu.
11: Taj dio znamo.
13: Tako je. I ako se okrenemo da nam zalazi na lijevu stranu, a izlazi na desnu stranu.
11: Može samo jedno pitanje.
13: Gledamo u sjever, a na leđima nam je jug.
11: Samo jedno pitanje, kratko.
13: Kratko.
11: Kad tebi navigacija, kad upališ navigaciju u autu i kaže ti idite na sjeverozapadno, tebi je odmah jasno na koju stranu treba ići.
13: Otprilike.
11: Dobro.
13: Mene više zbuni kad mi kaže skreni lijevu.
11: Aj vidiš, to je razlika između muškaraca i žena.
5: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Baš mi je dobar ovaj stih, ja ne vozim auto jer ona voza mene.
1: To je vjerovatno autobiografski, ali i metaforički izrečeno.
0: Dobro, što god, ma što god to bilo, da. Ali evo, to je jedan od benefita vrućina, djevojke u ljetnim haljinama.
1: Da, i to je toliko izraženo da su stavili sad i one znakove da djevojke obuku haljine, da ne šetaju gole po gradu.
0: A tebi je to teško palo?
1: Pa moram priznat da je. Ajde, ovi kad vidim ove muškarce sa onim pivskim drobom kako šetaju po
0: kalelari. Stomačićem se kaže, to oni fino.
1: Dobro, to baš mi nije lijep prizor, ali ovako, djevojke, moram priznat da nemam ništa protiv.

0: Jojo.
1: Temperatura zraka je?
0: Pa nisam provjerila sad trenutno. Nisam od toga.
1: 20 i nekoliko stupnjeva.
0: Reću ti točno, 23 stupnja u gradu Zadru, 15 u Gospiću, 19 u Kninu, da. 24 u Šibeniku.
1: Glavno da se diže, more, polako, ali se diže.
0: Da, 24 stupnja more, tako da još uvijek se možete rashladiti, što sigurno neće biti tako za koji dan kad dođe ta slavna toplinska kupola. Nikako da se spusti.
1: Pusti ti to. Treba paziti na svoje zdravlje. I nemojte, meni su govorili, ne smiješ poslije ručka ići u more, ne smiješ vruć ići u more, prvo moraš nakvasiti zapešće.
0: Znači najbolje ne ići nigdje.
1: I vrat. I onda tek polako ući u more.
0: Pa da, to je istina. Eto. Ima tu istine, ali kad smo već kod zdravlja, ja bih iskoristila ovu priliku.
1: Iskoristi, molim te.
0: Da kažem našim sugrađanima kako će u subotu se na obali Kralja Petra Krešimira IV. Održavati besplatni dermatološki pregledi kože od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije bez prethodne prijave. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, tako da evo, zaista evo, prilika da pregledaju mladeže, da malo se osvijeste po pitanju toga. I naša poruka je, uz sve ove temperature koje nas čekaju, pi vodu, maži SPF i gledaj svoja posla.
1: Molim te, objasni mi SPF.
0: Sun protection factor.
1: Aha,
0: zaštita.
1: Da.
0: E, neka i ti nešto ne znaš.
1: To ne znam, priznajem. Kad vidim ove kreme na policama dućana, nemam pojma koje je za što.
0: Objasnit ću ti ja sve.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Kog da zovem, kog da pitam, s kime ona danas skita, a ništa nazovi Hak, oni će znati sve. U Haku nas čeka Nikolina Lukić. Nikolina, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Neću vas pitati s kime ona noću skita, već gdje, kakvo je stanje u prometu, kuda se može skitati.
2: Pa trenutno se može skitati svuda jer je prometna situacija dobra. Kako na širem zadarskom području, tako i ostatku Hrvatske. Dakle, nismo dobili dojave o nekim većim problemima u prometu, barem u vidu prometnih nesreća ili slično koje bi dodatno usporavale promet, a nema ni nekih većih gužvi ili zastoja na našim cestama. Tako da trenutno je idealan trenutak za putovanja, osobito ona dulja, kako u smjeru juga, tako i u smjeru unutrašnjosti, zato što vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, a gužvi i zastoja nema. Ima radova, i to onih jednodnevnih, na našim autocestama, a to uključuje i autocestu A1, te i na državnim cestama, zbog kojih se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine, pa će svi vozači koji naiđu na takve zone radova morati dodatno usporiti i biti dodatno oprezni. Osim toga, u ovim jutarnjim satima tek povremeno pojačana gustoća prometa na gradskim prometnicama te na prijelazima gradovima, no kao što sam već rekla, vozači voze odgovorno, tako da nije bilo nekih većih problema i nadamo se da će tako i ostati. Svima savjetujemo da voze pažljivo te da prilagođavaju brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama. I ono, možda i najvažnije, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, i to osobito ako se nađu u nekoj gužvi ili zastoju. S obzirom na dosta visoke temperature koje nas čekaju u nastavku dana, svima savjetujemo da sa sobom uvijek imaju dovoljno tekućine u vozilu, te da rade pauze za osvježavanje, te da ne voze općenito umorni, osobito ako putuju na neke dulje relacije. Kada je riječ o graničnim prijelazima, tada je pojačan promet osobnih vozila na prijelazima Bajakovo, Ličko Petrovo Selo, Maljevac, Aržano, Metković i Karasovići. A u teretnom su prijavljena dulja čekanja na prijelazima Županja i Bajakovo, i to osobito na izlasku iz Hrvatske. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put uz poziv da svi voze odgovorno te da paze na sebe i druge u prometu.
1: Dakle, Nikolina, sve je savršeno za skitnju, samo ovaj upozorenje i apel da obrate pozornost na promet i da drže razmak i da sigurno skiču gdje god da skiču.
2: Tako je.
1: Nikolina, hvala vam puno na izvješću.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: U programu Radio Zadra konačno slijedi Glas razuma, vrijeme za prve jutarnje vijesti Radio Zadra koje uređuje Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro u prvim vijestima, cijenjeni slušatelji. Policija provodi očevid ispred noćnoga kluba na Jazinama. Prema neslužbenim informacijama, u ranim jutarnjim satima fizički se sukobilo nekoliko stranih državljana. Više informacija donosimo uskoro.
1: Vijesti.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom prelio Gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetoga Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana.
1: Vijesti.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u HTV-ovom dnevniku, rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
3: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
4: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
3: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencije vlade.
1: Vijesti.
2: Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije.
1: Vijesti.
2: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u zagrebačkom hotelu Sheratonu u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateša odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu.
1: Vijesti.
2: Sport. Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna nakon produžetaka s ukupnih 4-3 osigurao treće pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0, u 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Idući protivnik Dinamu bit će pobjednik dvoboja Klasvika s Farskih otoka i litavskog Žalgirisa.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slab do umjeren prema otvorenom moru sredinom dana i pojačan sjeverozapadni vjetar, a navečer uz obalu slaba bura. Temperatura zraka u Zadru je 24, a najviša dnevno od 32 do 35 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sudeći po policijskom izvješću, postali smo destinacija za pojest, popit i potuć se, jel?
2: Umjesto zapivat, potuć se.
6: A šta će stranci jedni?
2: Ne znam, oni šta je
1: pisao. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Nadam se da ste se probudili, slušate Radio Zadar, u nastavku slijedi vremenska prognoza koju svi željno iščekujemo jer prijete nam nekom toplinskom kupolom, a o svemu tome zna naravno naš Duško Kraljev. Ostanite s nama u 8:10, značete sve što vas može brinuti oko vremena.
5: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme je za vrijeme, vrijeme je za našeg Duška Kraljeva. Duško, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Dobro, će se ova kupola spustiti na nas ili će biti malo blaža?
3: Govorimo o kupolama, govorimo o ljetnim danima, govorimo o vrućinama koje su primjerene. Evo danas je 29. srpnja, što bi očekivali nego lijepi dan, vruće. Za ljetoljubce vrijeme po guštu, ali nije baš svima, pa neki po volji, jer nekima i nije tako baš po guštu. Evo, imali smo i dosta, ja bih rekao, relativno ugodnu noć, bez obzira, imali smo taj vjetar sa kopna koji nam je donosio tu malu svježinu, pa bez obzira na noćnu temperaturu, noć je bila dobra. Sad je temperatura u našem gradu 24 stupnja Celzijusovih, ona raste, ona će preći brojku 30, ne samo kod nas, nego na cijelom našem području, 31-32 stupnja, ima dosta vlage u zraku, međutim ta vlaga pada, tlak zraka je 1020 do paskala i on polako raste, što nam ukazuje da ovaj anticiklonski greben koji se pruža prema Jadranu polako jača, što nam kaže da će se ovo vrijeme i da je ovih dani ljeta će se produžiti i ulazimo u to takozvanu toplinsku kupolu ili kako možemo je nazvati toplinski val, što hoćemo. Imat ćemo sada zaista nekoliko dana, vrućih dana, pravih ljetnih dana i treba se čuvati tog sunca, oprez. Sunce je dobro, ali nije uvijek zračenje dobro i nije dobro izlagati se direktno suncu. Treba se zaštititi, imamo te kreme, imamo pokrivala, imamo naočale, pa malo i hlada, ali ono što mi imamo i što će nam zamudriće se naše more već u 12 negdje oko podne i zapuhaće onaj vjetar sa mora, onaj naš majstral koji će nam donijeti ipak jednu ugodu u danu koji je pred nama, ne samo u danu današnjeg, nego u danima pred nama. Imamo mi taj vjetar

0: sa mora koji nam tu ljetnu žegu ipak malo blaži i eto donosi nam tu ugodu. Kažem, mnogi ga će se radovati ovome suncu, naročito mnogobrojni turisti i možda čvrci koji cvrče, ako niste u gradu, ako ste negdje na plaži, onda ćete ih čuti po cijeli dane. Njima ova temperatura i tekako odgovara, tako da oni do kasnoj noći još uvijek pjevaju, eto, neko se raduje, kaže, nekima neće odgovarati, ali kaže, oprez starijim osobama, bolesnim osobama, djeci, oprez od tom direktnog izlaganju, ali kažem, to je sredina dana i to su one ure rane popodnevne, ali na večer i ujutro ipak je ugoda. Temperatura mora je relativno ugodna, ona je, rekao bi svaka, nego ona je takva temperatura je pripada kraju srpnja, to je negdje oko 25 stupnjeva Celsijusovih, ona srednja, i to je dosta za ugodno za kupanje, tako je da svi možemo ulaziti u more ako smo na moru i negdje pod nekim borom ili pod nekom maslinom, u nekom pličaku uživati u tim ugodama. Eto, sve u svemu, čuvajte se ovoga, pazite na ove požare, na vatre, evo vidite što se događa u svijetu, što se događa u Europi, Francuskoj, Španjolskoj i nekim drugim zemljama. Oprez sa tom vatrom, nemojmo se igrati vani jer zaista vrijeme nije za igranje, za igranje mislim u tom smislu, zato oprez, uživajmo i što da vam kažem, vrijeme tek dolazi, ono pravo i vruće vrijeme u danima koji su pred nama, pa sve tamo do negdje sredine kolovoza, već sam to i najavio u nekim prijašnjim emisijama, da ćemo imati jako dosta sunca i to dosta ugodnih ljetnih temperatura, ugodnih, mene bi rekao, jesu te temperature od 35 stupnjeva, da li su one ugodne, ne, nekima jesu, nekima nisu, ali oprez.
1: Dobro, glavno da znamo da ono do Vele Gospe ćemo izdržati, onda ide sve lakše.
0: To je točno, to je bilo uvijek tako, nekako se to i ponavlja, pa pitaju me da li se mijenja narav ljeta, pa rekao bi možda se mijenja, možda se ne mijenja, možda malo više ne smo ga izreklamirali u tom mijenju, ali da se klima mijenja, to se sigurno mijenja.
1: Mijenja se vrijeme, odnosno klima, ali se zato ne mijenjaju navike tijekom ljeta, kupanje, more, hladni napici i naravno neizostavne kreme za sunčanje. Duško, hvala vam puno na ovom izvješću, čujemo se sutra.
0: Hvala vama, poslušanje.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Ako ste mislili da smo zaboravili...
2: Nismo.
1: Nismo zaboravili.
2: A što nismo zaboravili?
1: Da je na današnji dan prije 8 godina napustio nas je jedan od najvećih naših glazbenika.
2: Oliver Dragojević.
1: Oliver Dragojević, tako je u 71. Godini života. Evo već danima pratimo ovu atmosferu u Veloj Luci gdje će se središnja večer održati upravo večeras. Bit će i prijenos na prvom programu HTV-a i na našoj HRTi platformi, tako da moći ćemo to sve pratiti, ali kako bilo da bilo, već danima slušamo sigurno njegove pjesme više no inače.
2: Pa dobro, neke radio postaje su odlučile svoj cjelodnevni program posvetiti Oliveru, pa sviraju samo Oliverove pjesme. U Veloj Luci svi pjevaju naravno opet Oliverove pjesme i to je lijepo kad se čovjek pamti po svojim djelima kojima je obilježio živote mnogih generacija. Ne ljudi, baš generacija, i staro i mlado, svi su odrastali i živjeli uz Olivera.
1: Tako je, a među autorima Oliverovih hitova su Momčilo Popadić, Zdenko Runjić, Jakša Fjamengo, Neno Ninčević i Velolučanin Vinko Barčot, koji sudjeluje u organizaciji Traga u beskraju, ali i Zlatan Stipišić, Džiboni, koji mu je napisao jednu od najljepših pjesama, Cesaricu.

0: Malo je falilo da ova pjesma nikad ne ugleda svjetlo dana. Džiboni je brzo napisao za 20 minuta. Donio je Runjiću dvije pjesme, Dobre ljude i Cesaricu. Sebi je uzeo Dobre ljude, Runjić je rekao Cesaricu će otpjevati Oliver i tu su krenuli problemi. Oliveru se svidjela odmah, međutim dok su oni malo pričali, proljudikali i otišli popit čašu vina, ta pjesma je ostala na klaviru i pas je pojeo papir. I onda je on morao posjeći, tako je, i onda je pas pjevao Cesaricu, ne, nego je Džiboni morao po sjećanju napisati ovu pjesmu. Međutim, ni snimanje nije išlo glatko, izjavio to jednom prilikom Džiboni.
1: Znam kad smo snimali Cesaricu da sam se usudio ga zamoliti. Mi smo već kao to već što smo bili snimili, ja sam šutio jer sam bio onako dosta, sam bio, kako bi ti rekao, sam bio pun respekta. Nije na meni nije lako to bilo prebaciti sve preko usta. Mi smo otišli, to je bilo dole na neki studio, bio od Babogreca preko, u Vinograd, preko puta Vinogradske bolnice, bio je neki kafić, Demis Domino da se zva, čini mi se, ne znam. I onda smo završili to i tamo sam ja ovaj njega rekao da super je ovo, komu smiješ to reći, ali bi, kad bi bilo onih, malo onih fioreta, zbog toga te mi volimo, ja govorim, to se nekako sića, se nije mi baš pogleda milo, rekajmo se vratiti.
0: Eto, i vratio se i
2: ali vidiš
0: danas
2: kad, kako
0: ova
2: je
0: pjesma.
2: To kad ljudi koji znadu da rade dobre stvari, kao što je Džiboni, ali nije siguran u to hoće li jedan velikan prihvatiti njegovo djelo kako je on to zamislio.
0: Da, ali Oliver je uvijek bio skroman i jednostavan.
2: Da.
0: To se definitivno...
2: I mnogi kažu složiti. Da ovaj šušur oko svega ovoga mu baš ne bi pasao, ali jače je od naroda i to jednostavno ne možeš izbjeći. Imaš li ti koju svoju omiljenu Oliveru?
0: I previše omiljenih, ali recimo evo da prednjači jedna iz ove 93. idemo u 2000.
2: A dobro, ti si onako mlađa pa onda to...
0: Da, pa je onda i red. Tvoj suza mi sude.
2: Ja, ajde, neka ti bude.

0: skupio.
1: Jesi zadovoljna?
0: I prezadovoljna.
1: Eto već, da ne bi bila da te nisam ispunio glazbenu želju. Samo da se zna.
0: Da, a mi iz ove 2000-te idemo 20 godina nazad, kad je nastala kultna Nadalina. Odnosno kad je on izveo s Bulisom
1: Dvornik. Splitskog festivala.
0: Bio si u prvom redu.
1: Nije, ispred televizije, sigurno. Da.
0: Da, u svakom slučaju posebnu vezu imao Oliver s obitelji Dvornik, dakle s Borisom je izveo na Dalinu, pjesmu koja je osvojila prvu nagradu publike i žirija na Splitskom festivalu. Dvornikovi su, pričao je, uvijek bili specifični. I Dino i Boris, o njima je pričao i davne 94. u emisiji Latinica.
2: Čuo sam da bi ti htio biti Dino Dvornik.
3: Da bi ja htio biti Dino Dvornik?
2: Da. To si izjavio.
3: Po godinama.
2: Ne, nego da bih htio biti, ono, ako bih htio biti netko drugi, da bi to onda htio biti Dino Dvornik.
3: Po glazbi.
2: Ne znam na što si ti mislio.
3: A ja sam na to mislio. Pa gdje ću ja biti Dino Dvornik, ne mogu ja biti takav. On ima nešto, on ima, recimo ja imam strašno puno obzira prema svemu, da se ne dogodi nešto neplanirano, ja vodim računa da ne bi nekoga uvrijedio, da ne bi previše bio istaknut negdje, da ne bi sam sebe plasirao negdje gdje ne bi trebalo. Mislim, vodi računa puno o nekim stvarima za koje on uopće ne zna. Dino Dvornik je čovjek od momenta. On kad je dobre volje, onda to stvarno vidi pola grada i to tako. Ja takav nisam, pa onda, ne znam, vjerojatno sam mislio na glazbu.
2: Ali ima jako puno energije isto kao
3: on njegov... On je strašno jak.
2: Kao njegov otac, ista stvar.
3: Ma on je jak, užasno. On ima energiju za tri čovjeka.
2: Da, Boris Dvornik, njegov sin, ti njih jako dobro poznaješ. Mm-hmm. Borisom si čak i pjevao, jel?
3: Je.
2: Na Dalinu, kakvi su to ljudi?
3: Po meni su puni naboja, puni energije, eksplozivni, romantični, strašno romantični, obe osobe, i Dino i Boris. Impulsivni, oni reagiraju istog momenta, ako im se nešto ne sviđa, to je odmah tu ili nema više. Ne znam intimu, baš pravu njihovu, ali mi se čini da su, bar supruge pričaju, da su i nježni, da su i ranjivi, da su i, a mislim, normalni.
2: Pravi dalmatinci,
3: ja? E, i ljubomorni su.
2: Ljubomorni su.
3: Ja isto.
2: Ti si isto pravi dalmatinac po tome.
3: Evo, nisam baš kloni, ali ja sam ono jedan mirni tip.
0: Nažalost, sva trojica su nas napustila, ali dok je pjesme, živjet će.

0: A Oliver Dragojević silno je volio našu zemlju, često je to pokazivao pjesmom, ali iskrenim razočaranjem u javnim istupima kad bi govorio o nepravdi, pohlepi, tako da nije se libio to iskazati javno.
1: Pa dobro, ono, bio je jednostavan čovjek, to znaju svi koji su ga barem jednom upoznali, bio je on i na Zadarfestu i sve je upućivalo na to da je ono baš jednostavan, nije bio zvijezda. Bar nije želio biti zvijezda, ali je bio. I onda, kako si jednostavan, tako onda ide ona narodna što na um, to na drumu.
0: E, baš sam to htjela reći, što na umu, to na drumu, a tako je pričao o našoj Hrvatskoj davne 94. godine.
2: Ja mogu tipovat da bude Hrvatska pravna država, da bude... Moram ovo ispričati, nekako mi to od uvijek mi leži na srcu. Kad stranac dođe u Hrvatsku, onda ga mi mrzimo, zato što na... ili smeta, ili nismo niti po tradiciji, niti nismo turistička zemlja poznata u svijetu, onda je taj stranac nam smeta na naš, u našem miru onom pravo. I onda mi njega mrzimo. E, ja bih strašno volio da oni nas tako mrze. Nego kad mi dođemo vani, onda nas podcjenjuju. Ja bih volio da ova zemlja bude isto tako priznata, jaka i ekonomski i pravno i kao god hoćete, isto kao i sve ostale zemlje.
3: To je jedino što želiš?
2: To želim u životu. Za ovakvu državu. Novu, mladu, ljudi, strašno puno energije troše na neke stvari koje nisu očigledne.

0: Dobro jutro.
1: Ja sam potrošio.
2: Halo, dobro jutro.
3: Dobar dan. Od 6:30.
2: A dobro, onda ste preskočili ono što nismo bili kako treba.
3: A sad bi se ja opredijelila, ne smijem se opredijeliti.
2: Nemojte se opredjeljivati, molim vas.
3: Molim vas jednoga i drugoga.
2: I mi vas, osjećam to.
3: Da, ovako. Oliver je predivan, divan, emocionalan. Ja bi može, meni jedno od najdražih bez tebe.
2: Bez tebe, može. Iće.
0: Dodat ćemo
2: u našu listu.
0: Tako je. Hvala vam puno, uživajte. Međutim, ono što je definitivno najviše pokretalo našeg Olivera, kao i brojne druge glazbenike, je upravo ljubav.
2: Da.
0: Koje su tebi najdraže pjesme, vidiš to?
2: Pa kad si već spomenula ljubav, onda ti je meni imano u principu tri najdraže pjesme od Olivera i vezane su za ljubav. Ja ih zovem Evolucija ljubavi po Oliveru. To
0: dobro.
2: Vjeruj u ljubav, što to biješe ljubav i u ljubav vjere nemam.
0: Zanimljivo.
2: To sve su tako su nekako i kad sam bio najmlađi vjerovao sam u ljubav, pa sam bio malo stariji pa sam htio znati što je to ljubav, a sad znam.
0: Odlična evolucijska priča. Dobar dan.
4: Dobar dan, molila bi vas od Olivera Moj anđel.
2: Može.
0: Može, sve ćemo to dodati na našu glazbenu listu. Gužva je, ali evo, sad je red da i...
4: Molila bi vas ako može.
0: Naravno, dodat ćemo mi svakako.
4: Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav.
0: Također.
4: Bog.
0: Ono što, dakle, što smo sad zaključili, da je i tebi veliki pokretač u životu, onda ljubav, baš kao i našem Oliveru, i upravo ova pjesma koju si prvu naveo, Vjeruj u ljubav, kažu... Pjesma je to koja ga najbolje opisuje kao osobu i glazbenik.
5: Što misliš ti o ljubavi uopće?
6: Ljubav prema moru, recimo, je savršena. Prema ženi, isto tako jaka. Prema ljudima. Ne znam, što ova pjesma govori o ljubavi, ja mislim da je to najbolje. Nešto što je moglo se napisati.
5: Na kraju ljubav misije...
6: Je, evo, oprosti. Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Mislim, onaj koji živi bez ljubavi, a tih je malo.
5: Mm-hmm.
6: Bilo kakve vrste ljubavi, onda je hendikepiran.
5: Ljubav je najbolji lijek u životu, tako?
6: Po meni da.
2: A neka za to...

0: Najljepša poruka. Najljepša poruka, definitivno.
1: Poštovani slušatelji, mi smo se podsjetili na našeg velikog Olivera Dragojevića. Hvala vam što ste sudjelovali u emisiji. I naravno, sve ono što ste poželjeli ići će, ne brinite se, danas iznimno Oliver će svirati više puta tijekom dana.

0: Fajer mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: PBZ Info.
4: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
5: Ritam tvoga grada.
6: Radio Zadar.

0: Ono što vam ja mogu zasigurno reći od novosti je da je 24 stupnja trenutno u zraku. Sve druge novosti donijet će vam Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro u vijestima u 9 sati. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom polio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana, a slučaj je komentirao kriminalist Tonči Prodan.
3: Ovakvih djela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskvrnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
1: Vijesti.
2: U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabilizirano. Naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj, dakle ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
1: Vijesti.
2: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat i 15 minuta uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren prema otvorenom moru sredinom dana i pojačan sjeverozapadni vjetar, a navečer uz obalu slaba bura, penje se i temperatura zraka pa je trenutačno u Zadru 26, a najviša dnevna od 32 do 35 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Kad smo već kod Olivera, imaš li ti neku svoju omiljenu Oliverovu pjesmu?
2: Nemam omiljenu, ali mogu ubaciti jednu.
0: Ubaci.
2: Dišem.
0: Dišem. Ajde, molim te, diši. Diši duboko, molim te, nemoj imamo još vijesti danas.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Dok Filip diše punim plućima, ja ću vas samo podsjetiti da dišete i vi, nemojte, mislim, to vam je ključno za život, a u 9.15 isto nešto što vam je ključno su mali oglasi Radio Zadra, tako budite i ostanite s nama.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
2: Ne kupujte mačka u vreći, pratite male oglase Radio Zadra na broj telefona 314-315. Možete saznati sve što ljudi prodaju, kupuju, iznajmljuju, poklanjaju i tako dalje. Ili recimo traže. A jedan čovjek traži novčanik koji je izgubljen kod autobusnog kolodvora. Ukoliko ste ga pronašli, čovjek moli da mu vratite bar dokumente na broj mobitela 095-813-6452. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Izvolite.
3: Ovako, prodaje se Seat Alhambra.
2: Seat.
3: 2014. godina 2.0 TDI DSG. GT oprema, ko se razumije zna šta sve spada u tu opremu.
2: Koje ste godište rekli?
3: 2014.
2: Dobro.
3: Prodajem ili mijenjam? Znači baš je zamjena na broj 095 852 682 6860. To je to.
2: Hvala puno.
3: Hvala također.
2: Nadam se da ćete uspjeti ili u prodaji ili ga zamijeniti. Dakle, prodaje se Seat Alhambra GTI iz 2014. godine ili se mijenja. Broj mobitela je 095-852-6860. Halo, dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro.
2: Izvolite.
4: Prodajem Škodu Octaviju Automatic 2.0 TDI 2005. godina. Registran je do 5. mjeseca sljedeće godine. I prodam još jednu malu Škodu Fabiju 1.4 TDI, ona je 2008. Registrana je do 7. mjeseca sljedeće godine.
2: Isto do 7. mjeseca.
4: Na, sve
2: ovaj
4: skupa na,
2: ovaj do
4: 7. Ona je, prva je do 5. ova do 7.
2: Dobro.
4: Da, dugo, dugo imaju ovdje. Sve skupa na broj 092 10 50 566. Hvala lipa i svako dobro.
2: I vama također, sretno s oglasom. Dakle, prodaju se Škode. Jedna je Octavia Automatic 2.0 TDI iz 2005. godine. Registrirana je do 5. mjeseca 2027. Te se isto prodaje Škoda Fabia. Ona je malo manji auto, 1.4, također TDI iz 2008. godine. A registrirana je do 7. mjeseca 27. 092 10 50 566. Dobar dan i vama.
5: Dobar dan, dobar.
2: Izvolite.
5: Prodajem sljedeću mašinu na stopalo na struju.
2: Mašina na struju.
5: I, da, na struju, da. I je sa stopalom.
2: Sa stopalom, dobro.
5: Tako je. I prodajem poljoprivredno zemljište u Murvici 2300 kvadrata. Na broj mobitela 091 162 4635 162 4635 4635.
2: 2300 kvadrata, je li tako?
5: Tako je.
2: Dobro.
5: Bio i sretno.
2: Sretno i vama. Dakle, prodaje se šivača mašina na struju sa stopalom ili vam ga pedalom. Te se prodaje poljoprivredno zemljište od 2300 metara četvornih 091 162 4635. Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Izvolite.
6: Dobar dan. Evo, prodajem 4 ljetne gume Fuda japanske, vožene 4 mjeseca kao nove, dimenzija 185 x 55, R15. I prodajem Clio DCI 1.5, može za dijelove, a može i kompletan, moguć popravak, nije neki trošak. I prodajem američku poni biciklu, sređenu, atraktivnu, za grad, ona idealno je.
2: Dobro.
6: Na broj 098 219 065.
2: Hvala i vama.
6: Evo, šaljem slike, a ovoga samo na vas sam pako.
2: Dobro, dobro.
6: Hvala
2: vama. Dođenja,
6: ugodan
2: vama također,
6: dan.
2: Ugodan dan. Dakle, prodaju se 4 ljetne gume, 4 mjeseca su stare kao nove, dimenzije su 185/55R15. Prodaje se isto tako i Clio DCI 1.5, može za dijelove ili kao automobil kompletan, te američka Pony bicikla na 098-219-065. Halo, dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
2: Izvolite.
7: Evo, prodajem Smart iz 2005. godine, CDI, dizel, 171.000 km original, klima, panorama, krov, registrovan godinu dana, priško, registrovan i plus skuter Liberty 50 kubika 2022. godine, prešao 8.000 km, novo registrovan godinu dana, sve na broj 092-30-44-237.
2: Hvala puno.
7: I ugodan dan vam želim.
2: I vama to, također. Dakle, prodaje se Smart iz 2005. CDI dizel, 181.000 km je prešao, ima klimu, ima panoramu, krov, jel? I registriran je godinu dana, te se prodaje skuter Liberty od 50 kubičnih centimetara iz 2022. On je prešao 8.000 km i on je registriran, a sve to možete kupiti na 092-3044-237. Ovo su mali oglasi Radio Zadra 314-315. U sredini smo tjedna, još nije postalo toliko vruće, a kažu da će nam biti.

0: Ponovit ćemo još jednom da je čovjek izgubio novčanik kod autobusnog kolodvora. Moli se pošteni nalaznik da se javi na broj mobitela 095-813-6452. Čovjeku su naravno bitni dokumenti, znamo i sami koliko treba da bi se obnovili isti. Stoga, ukoliko ste ih pronašli, budite dobri i vratite čovjeku bar osobnu i naravno kartice od banke. Halo, dobar dan.
1: I vama dobar dan. Ovako, imam viška sadnica, sad kome do zalivanja, meni nije.
0: Dobro. I sadnice
1: povoljno
0: čega?
1: Prodajem. Svega i svačega.
0: Svega i svačega.
1: Od ljekovitih biljaka do voćaka, svega, eto ga.
0: Dobro.
1: Evo ga, 091.
0: 8821
1: 533. Naprimjer, bazga, ko od ima bazge? Evo imam ja i tako to.
0: Dobro.
1: Bajam i ovo ono, ružmarin.
0: Znači, čak i ove egzotične biljke prodaju.
1: Pa kako znate?
0: Ma, mi...
1: Pa kako znate?
0: Skoro sam vidovit.
1: Ima ni egzotične. Eto ga, hvala.
0: Hvala vama. Dakle, prodaju se sadnice svega i svačega, kaže gospođa, od ljekovitih do egzotičnih biljaka. Broj mobitela je 091-88-21-533. Ili kako bi to rekli, 091-88-21-533. Sadnice biljaka, ukoliko vam je do zalijevanja i ukoliko imate naravno viška vode. A budući da je vruće, pretpostavljam da i vode ima sve manje, a možda se i varam. U svakom slučaju, vrijedilo bi posaditi bar nešto za hlad. Kao recimo lipa ili fafarikula. ...314, 315, još malo smo u malim oglasima Radio Zadra, iskoristite priliku, riješite se vama nepotrebnih stvari, a netkome baš to treba, još možete i zaraditi. Spojite ugodno s korisnim, osim što slušate Radio Zadar, što nam je izuzetno drago. Pokrenite i neki, kako bi to rekli, biznis, budite poduzetni. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Izvolite.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Evo, ako prodao bi staru motokultivatora, mijenjač i kopaticu u dijelovima, povoljno, u simboličnu cijenu.
0: Mijenjač?
2: I kopačicu u dijelovima.
0: I kopačicu.
2: I mijenjač u dijelovima, to je jedno i drugo, bez motora. I to je to stara preza, pa kome možda trebaju dijelovi, nek samo da nosi, da ne to mi više. Ja sam ju prodavno.
0: Broj mobitela je?
2: 099-699-28-37.
0: Hvala puno. Hvala. I sretno s oglasom. Dakle, prodaju se stari motokultivator, mijenjač i kopačica za dijelove. Broj mobitela je 099-699-2837. Ponovit ćemo oglase koje smo primili do sada. Dakle, prodaje se Seat Alhambra GTI iz 2014. godine ili se mijenja, 095-852-6860. Prodaju se Škode Octavia 2.0 TDI iz 2005. registrirana do 5. mjeseca 2027. automatik, te se prodaje Škoda Fabia 1.4, također TDI iz 2008. godine, ona je registrirana do 7. mjeseca 2027. godine, broj mobitela je 092 10 50 566. Prodaje se također šivača mašina na struju sa stopalom ili pedalom, te poljoprivredno zemljište od 2300 metara četvornih, broj mobitela je 091-162-4635. Halo, dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Ovako, prodajem Volkswagen Caddy 2.0 TDI, 90 kW, putničko vozilo, 5 sjedala, godina proizvodnje 2022. Prešao 140 tisuća, garažiran i u super stanju.
0: Dobro.
3: Na mobitel 099-208-17-96. Je.
0: Dobro.
3: Hvala lipa.
0: Hvala vama. Dakle, prodaje se Volkswagen Caddy 2.0 TDI putnički iz 2022. godine, prešao je 140 tisuća kilometara, 099-208-1796, treba naglasiti da je auto u super stanju i bio je garažiran. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Prodajem Frezu Agriju.
0: Agriju.
4: Da, može komplet, može udjelovati.
0: Dobro.
4: Na telefon.
0: Recite.
4: 091-252-252-80-65.
0: Hvala
4: lipo.
0: Hvala vama. Dakle, prodaje se Freza Agrija, može u kompletu, može za dijelove, 091-252-80-65. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan. Opet ja za Seata.
0: Dobro.
5: Da malo ispravimo oglas ako nije problem.
0: Nije problem.
5: Znači, to je Seat Alhambra 2.0 TDI. GT oprema, ne GTI.
0: Aha,
5: GT oprema.
0: GT oprema.
5: Da, to je Alcantara koža i tako dalje. Ko se razumije, zna šta spada u tu opremu.
0: Dobro, dobro.
5: I automatik je DSG.
0: Automatik DSG. Dobro.
5: Tako, i koga zanima nek nazove za još više informacija, nije problem.
0: Dobro, u svakom slučaju sad ste čuli više puta. Ljubitelji Seata će se vjerovatno obratiti vama na 095852-6860. To je dobar.
5: Nadam se da hoće.
0: Eto, sretno s oglasom.
5: Hvala.
0: 314-315, imamo vremena za još jedan mali oglas. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Može jedan oglas?
0: Može.
6: Prodaje se Dacia Sandero, znači mali gradski putnički auto.
0: Sandero.
6: Sandero, da. Potrošnje negdje 4 do 5 litara, registriran je do 5. mjeseca, auto je doslovno ono, salonski primjerak, ono, bez tragova korištenja. Iz 2013. godine, za 145.000 km. Servisi svi napravljeni bez ikakvih ulaganja.
0: Dobro.
6: Za jako mali novce.
0: Broj telefona. 091-093-93-59-609.
6: Tako je, svako dobro, poštovanje gospodine.
0: I vama također, evo posljednji mali oglas za danas glasi, prodaje se Dacia Sandero, benzinac, salonski primjerak iz 2013. godine, prošao je 145 tisuća km, svi servisi obavljeni, broj mobitela je 091-93-59-609.

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert Arbanasi od srca pjesmom povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
2: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Europska unija, Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314-704.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: S vama su Marina Vuka i Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Vidim da vam nije bilo dosadno.
2: Kada?
1: Dok me nije bilo.
2: Pa nije, mislim, uskladili smo se, pričali smo normalno, naučili smo nešto novo.
1: To ćeš kasnije podijeliti sa mnom.
2: A imaš bilježnicu?
1: Naravno, sve moram pisati jer jutros, ako ste slušali, dragi slušatelji, onda ste imali što i začuti i naučiti. A sad ćemo čuti što nam donose sljedeće vijesti. 10 je sati, Filip Matijević.
0: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Policija od jutros provodi očevid ispred noćnog kluba na Jazinama na obali Kralja Tomislava nakon fizičkog sukoba u kojem je sudjelovalo nekoliko stranih državljana. Prema neslužbenim informacijama, do incidenta je došlo u ranim jutarnjim satima, a jedna je osoba zatražila liječničku pomoć. Tri muške osobe dovedene su u policijske prostorije, te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje. Glasnogovornica policijske uprave Zadarske Ivana Grbin potvrdila je kako je istraživanje još u tijeku.
4: Trenutno je obrada samog događaja u tijeku, proveden je očevid na mjestu događaja i dalje se provode druge dokazne radnje, a mogu kazati da je noćas oko 5 sati u Zadru došlo do fizičkog sukoba između nekoliko osoba stranih državljana. Jednom stranom državljanu je pružena liječnička pomoć u općoj bolnici Zadar. Težina je zadobivenih ozljeda za sad nije okvalificirana, tako da kriminalističko istraživanje je u tijeku i po završetku isto ćemo izvijestiti javnost.
0: Vijesti.
3: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio istražni zatvor Španjolki koja je 21. srpnja uhićena u Zagrebačkoj zračnoj luci s gotovo 15 kg marihuane koju je pokušala unijeti u Hrvatsku u putnom koferu, izvijestilo je Državno odvjetništvo. Istražni zatvor određen je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela.
0: Vijesti.
3: Hrvatski nogometni klub Zadar ostao je bez predsjednika. Klub je jutros neočekivano putem Facebooka izvijestio javnost da je Krešimir Horvat podnio ostavku zbog privatnih i poslovnih obveza. Podsjetimo, HNK Zadar posložen je kroz javno-privatno partnerstvo između grada Zadra i australskih investitora, a klub se natječe u četvrtom rangu hrvatskog nogometa.
0: Vijesti.
3: Plivački klub Zadar otvorio je prijave za 54. plivački maraton preko Zadar koji će se održati 5. kolovoza na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Sudionike očekuje tradicionalna dionica duga 4600 metara od rive u preku do bazena Kolovare, a start utrke u 9 sati. Danijela Kurtin iz plivačkog kluba Zadar.
5: Prijave su nam do 2.8. do ponoći. Ovim putem pozivamo sve velike i male ljubitelje plivanja i mora da se prijave jer prvih 200 prijavljenih dobiva bogate startne pakete, a prvih troje u muškoj i ženskoj kategoriji koji isplivaju maraton dobivaju i novčanu nagradu. Prijava i sve informacije imate na našim stranicama preko-zadar.com. Također pozivamo i sve one koji žele podržati svoje plivače da nam dođu na bazen Kolovare ili bi prvi mogli biti u cilju i prije 10 sati. Eto, bit će nam veselo kao i svake godine, tako da dođite, podržite nas, proslavite s nama, bit će nam lijepo kao i svake godine. Eto, lijepi pozdravi, vidimo se.
0: Vremenska prognoza.
3: Vedro i sunčano vrijeme uz pojačan sjeverozapadni vjetar, navečer uz obalu slaba bura, trenutačna temperatura zraka u Zadru je 27 celzijevih stupnjeva, najviša danas od 32 do 35 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Eto, kratko me nije bilo, a nema što se nije izdogađalo. Ova
3: sve izmaklo kontroli.
1: Ova vuče kufer s marihuanom, ovi se tuku.
2: Temperatura svaki put kad uđe u studio je bar stupanj više.
3: I samo da je olakšan, Knin 30, Šibenik 32.
1: A samo da znaš da je jučer 30 bilo u Gospiću, 30 dakle, a u Zadru 27.
2: Sve se promijenilo.
1: Sve se poremetilo.
3: Dobro, se ti vratila.
2: Tako kako je. Ćemo mi dalje?
1: A sudeći po ponašanjima naših turista, upitno je i kakva je sezona pred nama. Hvala.
0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Toni je već bio na izlazu.
2: Htio sam spriječiti ono, napusti studije.
1: Isprati se sam, isprati kako se bih sam. Ja rekla.
2: Tako,
1: ne, Toni, evo, neću ti se zahvaliti za ovo jutros.
2: Pa nema na čemu.
1: Ti svakako da. Dobro, pozdravit ću te, to je ono što zaslužuješ. Dragi slušatelji, ostavite uz program Radio Zadra, bit će razno raznih zanimljivosti.
2: Svaki bi je kolega poželio, baš svaki.

0: Dok naši dragi susjedi Italijani pjevaju L'estate sta finendo, čini se da su baš u zabludi, jer ljeto tek hvata pravi zalet, i to ne samo zbog visokih temperatura koje nas očekuju, nego i zbog bogatog programa koji je pred nama. Jedno od mjesta gdje će idućih dana biti posebno živo je su i općina Jasenice. Što nas sve tamo očekuje, čućemo od direktorice turističke zajednice Marte Pintur Bosna.
1: Radio Zadar oglasi.
2: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
3: Dođite na svečani koncert Arbana.

0: na forumu.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
3: Večeras u Rovanjskoj s početkom u 9 sati imamo ribarsku večer i koncert Sjećanje na Olivera Drobojevića, posvećen upravo njegovim velikim dalmatinskim hitovima i obilježavanjem nekako trenutka njegove smrti, da to simbolički bude jedan lijep događaj. Vjerujemo da će večer baš biti onako ispunjeno njegovim bezvremenskim hitovima i da će ljudi imati taj emotivan trenutak spajanja sa emocijom s Oliverovim pjesmama. Dijelimo besplatno ribu, girice i domaće uštipke koji su vrlo traženi, popularni, pogotovo među djecom. I tu naglašavamo naš tradicionalni mediteranski ugođaj za naše goste, pa evo svih pozivamo da večeras, znači kao što sam rekla, od 9 sati dođu u Rovanjsku i pridruže se našoj prvoj ribarskoj fešti koja nas čeka večeras. Zatim u petak se prebacujemo u Maslenicu, imamo isto jedan veliki događaj, znači u sklopu projekta Altrut organiziramo festival enogastronomske priče. Mi smo partneri na tom projektu, radi se o europskom projektu Interreg Hrvatska Italija, nositelje Sveti Petar u Šumi općina, a partneri su nam iz Italije općina San Leonardo i njihova udruga Civiform. Mi tu prezentiramo naše običaje, kulturu, način življenja, tako da imamo sajam lokalnih proizvoda, tu ćete moći pronaći od, ne znam, proizvođača lavande, rukotvorine, suhomesnati proizvodi, pjenušac od medovine, tako da vjerujem da će svima biti jako zanimljivo i interaktivno. Skuhat ćemo dagnje, besplatno ćemo ih dijeliti, naravno, kao i svu pripremu hrane ovo ljeto, i onda oko 9-9.30 sati očekujemo veliki koncert Lape Intrade. Sportski dio ljeta tradicionalno nastavljamo malo nogometnim seoskim turnirom koji započinje 1. i 2. kolovoza. Finalni dan je 2. i tada je revijalno vrlo popularna utakmica domaće protiv Nevista, koja onako bude vrlo zanimljiva, puna odličnog naboja i humora, i pozivamo evo svih posebno da se pridruže na tu utakmicu. A oko 9 sati na igralištu u Maslenici je koncert Tihe Orlića, sve skupa u susretu Luji sa naglaskom na domoljubnu glazbu i priču koju želimo zaokružiti sjećanjem na pobjedu u Domovinskom ratu. 3. kolovoza smo domaćini Kaja Kup Poskok 3, jednog jedinstvenog sportskog događanja koje okuplja pripadnike specijalne interventne policije iz Hrvatske i Europe, i kreću sudionici kajacima prema rijeci Zrmanji u Obrovcu ispod Masleničkog mosta. Očekujemo da će negdje oko 16.30 započeti njihova trka. Prije toga ćemo imati izlaganje njihove opreme, znači jedan prigodni program. Pozivamo sve mještane i goste da nam se priključe, jer vjerujemo da će biti vrlo zanimljivo i pratiti opremu od naših policajaca i vidjeti što se sve događa i koliko je važno da oni razvijaju svoj sportski duh i da ta cijela priča bude uvijek usmjerena prema obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. I na sam dan obilježavanja Dana pobjede u Jasenicama kod Seoske gusterne imamo koncert grupe Kanele s početkom u 9 sati. I evo, ovim putem sve naše mještane i goste pozivamo da nam se pridruže i da s nama sudjeluju u promociji dalmatinske pjesme, tradicije, sporta i onoga najvažnijeg zajedništva.
4: Marta, sve što ste nabrojali svakako je vrijedno posjeta vašem kraju, međutim ono što je meni osobno privuklo pažnju jest ova revijalna utakmica domaće protiv Nevista. Dakle, koliko to već godina traje, kakav je odaziv? Tko su zapravo domaći
3: su one koje su, ajmo reći, rođene ovdje i na području općine Jasenica, a Neviste su pridošlice, jeli, koje su se udale. Pridošlice, ne mislimo ništa pogrdno, nego su došle udajom na područje općine Jasenice. Otkad je turnir, tako se igra ta utakmica. Pokazalo se vrlo ovako atraktivnim, jer kao mislimo da žene nisu toliko možda sportski nastrojene, ali ta utakmica pokazuje jedan intenzivan sportski naboj i duh. One se onako prvo nečkaju ko će se priključiti, neće li, ali kad se spoje ekipe i kad krene utakmica, vjerujte mi, to bude onako baš po meni, ne samo što sam žena, nego što me taj dio turnira onako posebno takne, jer muževi, dečki navijaju, one se svim snagama krenu boriti, tako da bude vrlo zanimljivo. I evo, mislim da je onako prilika da dođu svi pogledati nešto malo drugačije.
4: Odaziv je znači dobar i nema dobne granice.
3: Za revijalnu utakmicu trebaju biti punoljetne osobe, a za ova druge događanja sve u redu da nam se priključe i mlađi. Odaziv bude bude ogroman, tako da posebno što je koncert drugoga iznad na igralištu, vjerujemo da će biti ovako velika, velika populacija među nama, ali evo, vjerujemo da ćemo sve dobro organizirati, tako da su svi dobrodošli.
4: Evo i samo još jedno pitanje, tko dobiva uglavnom domaće ili neviste?
3: Neizvjesno je to, ne možemo to, bude izjednačeno skoro, tako da ovaj put je važno da sudjeluju, što uvijek istaknemo, a pobjeda je više onako slatki dio cijelog natjecanja, ali gratis dodatak, ali u suštini je najvažnije to zajedništvo, sudjelovanje i da kroz ovakve organizacijske dijelove pokažemo da je turistička zajednica organizam cijelog mjesta, da su svi žitelji u stvari njeni članovi i da svi skupa onako upipavamo bilo našeg prostora i da vidimo što je to zanimljivo, drugačije, što možemo prezentirati našim gostima i da nismo samo orijentirani na nekakvu strogoću i onaj protokolarni dio organizacije, nego da već i taj nekako zajednički, emotivni, humorističan dio naše općine bude prezentiran svima, uz naravno ovo sve što smo istaknuli, jer vjerujemo da gosti kada dođu u naš prostor posebno se vole povezati sa nekakvim lokalnim običajima, načinom života, pa evo i ovakvim vidom događanja koja su u malom nogometnom turniru organizirana.
4: Marta, mi vam svakako želimo puno, puno zadovoljnih posjetitelja i još jedno ljeto za pamćenje. Hvala vam na gostovanju.
3: Hvala Marina na pozivu.
1: Lito je u zraku, a ja slušam Radio Zadar u Plićaku.

0: Наша тура. Ako još ne znate kamo danas, možda je pravo vrijeme za izlet na Vrgadu. Ovaj otočni biser smješten pored Pakoštana možete upoznati na jedan poseban način, i to kroz besplatne storytelling ture koje otkrivaju povijest, legende i zanimljive priče otoka. A više detalja otkrila nam je gostujući u programu Radio Zadra knjižničarka, interpretatorica baštine i turistička vodičica Maja Punoš Rebić.
1: Naša tura šetnja Vrgadom je prilagođena zapravo svima onima koji sa kopna žele doći na Vrgadu i doživjeti tu interpretacijsku turu. Počinje u 18 sati i završava u 19:30. Svako srijede ona se održava na hrvatskom jeziku, a svaki četvrtak na engleskom jeziku. Dakle, vi možete doći bilo kojom katamaranskom linijom na Vrgadu, okupati se, nešto fino pojesti, i u 6 sati ja vas čekam blizu pristaništa katamarana. Malo je mjesto, mala je uličica, dakle vidjet ćete me sigurno, bez obzira što nemam 2 metra. I dakle, mi smo gotovi u 19:30, a zadnji brod odlazi s Vrgade u 8. Tako da slobodno možete doći na Vrgadu, uživati u moru, u suncu, gastronomiji i turi, i vratiti se svojim kućama. Nekako svi mi koji živimo na otoku, evo svak vikend, svake praznike bi išla kod djeda i bake na otok. Čujete te priče, svako dijete to interesira, mene izgleda malo više interesiralo sve te priče djedova, baka, mojih rođaka, i sve to negdje ostalo memorirano. Naravno, ima i dosta literature koje je to zapisano i preko kojih sam se educirala, i stalno istražujemo od još uvijek naših, rekla bih, živućih kazivača. Naravno da je to stvorilo jednu veliku bazu i datoteku tih priča i legendi kojih je jako puno, i evo, kroz ove ture je to sve napokon izašlo van. A ono što mi je najveća radost je što svaku godinu vidim čak i ista lica. Peta sezona i uvijek vidim ista lica na turama. Ispravilo mi je bilo malo čudno, zar nešto nisu razumjeli kako treba. Međutim, oni kažu, vi uvijek imate nešto novo, neku novu priču. Tako da je Vrgada zaista neistražena još uvijek. I svaki kamen priča svoju priču.

0: Kad upoznajemo neko mjesto, često prvo primijetimo njegove prirodne ljepote, ali ono što ga zaista čini posebnim su priče koje čuva. Vrgada ih ima mnogo, od običaja i tradicije do uspomena koje se prenose generacijama i koje već 5 sezona posjetiteljima otkriva Maja Punoš Rebić. Na taj način zapravo svi oni gosti koji dođu na otok imaju priliku upoznati ga na jedan drugčiji način, a Maja je s nama i podijelila neke od priča koje su svakako zagolicale maštu gostima.
1: Jako je puno priča i legendi, ali dvije koje su možda najupečatljivije su one koje našim posjetiteljima govore da ništa na ovom svijetu nije slučajno i sve što se nama osobno događa ili bilo što se dogodi, ništa nije slučajno i sve nas predodređuje. Pa tako, još u 6. stoljeću, a naš otok je jako star, prvo naselje je na Vrgadi osnovano prije 2500 godina, stari Liburni su ga zapravo nastanili, a Rimljani ga nazvali Insula Rubricata, po crvenome pijesku koji je jako upečatljiv za naš otok jer ima prekrasnu crvenkastu pješčanu plažu, neki kažu zlatna plaža, i upravo radi toga Insula Rubricata, crveni otok, to nam je bilo ime, su i vjerojatno i tim Liburnima smo bili jako interesantni. No u 6. stoljeću Vrgada imala jednu veliku stratešku važnost za vrijeme cara Justinijana, ona postaje jedna važna bizantska utvrda i u to vrijeme je u jednu našu veliku uvalu doplivao drveni kip svetoga Andrije, vjerojatno nakon brodoloma bizantske lađe. I kad su ljudi, stanovnici tadašnje Vrgade, vidjeli kip svetoga Andrije, zaštitnika ribara, znali su čime će se baviti, odmah je taj velika uvala postala uvala svetog Andrije, napravili su malu crkvicu svetog Andrije koji je vršnjak svetoga Donata, svetoga križa, svetoga spasa, dakle prvih hrvatskih zapravo kršćanskih crkava. Jedna takva crkvica se nalazi upravo na Vrgadi i unutra nalazi se restaurirani drveni kip svetoga Andrije. Vrgada je otok ribara, ima najstariju ribarsku zadrugu koja u kontinuitetu traje od 1909. godine. Dakle, evo, sveti Andrija odredio čime će se Vrgada baviti tijekom stoljeća. Također u 15. stoljeću, od 15. stoljeća pa čak do kraja Prvog svjetskog rata, Vrgada je bila u posjedu plemstva, plemića, grofova od Vrgade ili Conte de Vrgada. Posljednji su bili Conti Damiani. Vrgadu je inače Venecija davala kao nagradu, odnosno dar za usluge, odnosno dobro učinjen posao u Veneciji. I ona je bila feud. Posljednji grofovi, Conti de Vrgada, Damiani, nisu baš bili u dobro sa mještanima, no priča ide ovako. Kad su izgubili svoga maloga sina, svoje dijete, grofica Damiani, kontesa Damiani, otišla u svoju privatnu kapelicu u baroknom Ljetnikovcu i molila se za dušu svoga djeteta pred gospinom slikom gospe koja drži dijete Isusa, i ta gospa je proplakala. Grof Damiani odmah je sliku odnio u Veneciju, optočio ju je zlatom i srebrom i dragim kamenjem i vratio u tu kapelicu. Međutim, 1918. godine grofovi su morali napustiti otok zbog zakona o ukidanju feudalizma. Spakirali su svoje bogatstvo, utrpali ga na lađe, na brodove i pokušali otići s otoka, no došla je velika nevera. To im se dogodilo sljedeći put i još jedan put. I onda su shvatili da vjerojatno nose nešto što im ne pripada. I to je bila upravo ta gospa sa djetetom Isusom koju su morali vratiti u crkvicu, tek onda su uspjeli isploviti. Ta gospa, kako je mi zovemo gospa od zdravlja, i dan danas stoji u toj kapelici, čuva naš otok, naše Vrgadine, a mi vam nemamo te doktora, ali i ne treba nam, imamo ordinaciju naše gospe od zdravlja koja dan danas čuva svoj otok i svoje mještane.
0: Vjerujem da ćete, ukoliko se uputite na Vrgadu i uključite u ove ture, moći čuti još mnogo zanimljivih priča. Dakle, ture su besplatne, na hrvatskom jeziku održavaju se srijedom, četvrtkom su namijenjene stranim gostima i vode se na engleskom jeziku. Prijava nije potrebna, dovoljno je samo doći, pojaviti se na Vrgadi i prepustiti se pričama ovog posebnog otoka.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Ovih dana čini se da će nam najveći problem biti kako se rashladiti. Krenulo je to već jučer, ali čini se da nas je barem nakratko ohladila pomisao na zimske mjesece. Razlog tome, već je predstavljen program dočeka nove godine ovdje u gradu Zadru i dok nas sama pomisao na prosinac osvježava, ono što je najavljeno za Silvestrovo sasvim sigurno će zagrijati atmosferu. Na pozornicu stižu Nina Badrić, Big Crow Dance Party i Psiho Modo Pop, to jest na pozornice, jer bit će ih više. Kombinacija koja obećava raznovrstan glazbeni program i odličnu atmosferu za ulazak u novu godinu, iako je do posljednje noći ove godine ostalo još nekoliko mjeseci, mnogi će već sada početi planirati gdje će ju dočekati. Možete vi pričati što hoćete, da vas nije briga, ali promišljat ćete. A čini se da će Zadar ove godine biti jedna od atraktivnijih destinacija za slavlje na otvorenom.
1: Više od radija.

0: Suncem obasjan. Radio Zadar.
1: Suncem obasjan, ne znam Filipe kako vani stvari stoje, čini mi se odavde da žeže sve u 16. iako temperature tako i ne govore. Mi čekamo tu kupolu, a ništa, nikako da nas natkrili. Imaš li ti više informacija o tome?
2: Ne zazivaj.
1: Gdje je zapela? Da, eto, doći će narednih dana, to smo imali prilike čuti, a ono što će doći je točno u 11 sati su vijesti Filip Matijević.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom polio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetoga Jakova. Uhićen je na području Ljubuškoga nakon dojave građana. Slučaj je komentirao kriminalist Tonči Prodan.
3: Ovakvih dijela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskvrnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
0: Vijesti.
2: Čovječanstvo sutra ulazi u globalni ekološki dug jer prirodne resurse troši 73% brže nego što ih zemlja može obnoviti. Iako je datum prividno kasniji zbog promjene metodologije, ova godina bilježi najveće ekološko prekoračenje, dok su Hrvatska i susjedne zemlje u dug ušle još u proljeće. Svjetska organizacija za zaštitu prirode upozorava da prekomjerna potrošnja ugrožava ekosustave, zbog čega su nužne hitne i sustavne promjene u upravljanju prirodnim bogatstvima.
0: Vijesti.
2: Sport. Košarkaški klub Zadar poziva sve navijače da se u ponedjeljak 3. kolovoza pridruže velikom snimanju na Višnjiku i u Jazinama. Okupljanje će početi u 9 sati na Višnjiku, nakon čega će navijačka povorka proći gradom do legendarnih Jazina gdje će se nastaviti snimanje. Iz kluba pozivaju navijače da dođu u obilježjima kluba, da ponesu šalove, zastave, dresove i ostale rekvizite kako bi zajedno stvorili pravi zadarski ugođaj. Više o projektu voditelj marketinga KK Zadra Marin Seko.
4: Nešto što se nije nikad snimalo u povijesti kluba. Snima se na dvije lokacije, na Višnjiku i u Jazinama. Ne snima se samo korteo, nego se snima unutar Višnjika. Imamo cijeli jedan scenarij gdje nam naravno potrebni su navijači, odnosno statisti. Nakon toga, ako ima dovoljan broj ljudi, onda idemo prema Jazinama pješke i to se snima kao nekakav korteo da je vidljiv. A onda snimamo u Jazinama isto unutra. I sad što se točno snima i sve, to mogu reći detaljno, želimo to sačuvati do jednog trenutka pa onda pustiti u javnost. Da je sigurno nešto što se nije nikad snimalo u klubu i stvarno je nešto veliko, tako da smo jako uzbuđeni radi toga i veselimo se.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, potom bura pa jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. U Zadru je temperatura zraka 29, a najviša danas od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Sad je meni jasno zašto će nas poklopiti kupola.
2: E?
1: Jer smo dužni ko Grčka. Vidiš da ekološki dug nam samo se povećava.
2: Da, ha, dobro. Grčka, oni se izvlače već, a mi...
1: A mi je loše stojimo. Hvala ti.
2: Molim.
5: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 44 44 511. Poliklinika Škara.

0: Ovaj Srpanj polako privodimo kraju, a privodimo kraju i 32. Zadarsko kazališno ljeto. Naime, večeras, ona završna večer je na rasporedu i to u Lapidariju Narodnog muzeja Zadar u 21:30, a zatvorit će ju komedija Kamo ide ovaj svijet. Naslov koji se poigrava i s aktualnom temom umjetne inteligencije, jer ako niste primijetili, u riječi ovaj skriva se ono što danas svi često čujemo, o čemu svi jako puno pričamo, a to je AI. Priča je to o dvojici mladića koji u potrazi za savršenom idejom pomoć traže od umjetne inteligencije, neubrzo shvaćaju da stvari nisu baš onakve kakvima su ih zamislili. No više o tome reći će mi glumac iz predstave Domagoj Ivanković, moj današnji gost. Dobar dan, Domagoj.
1: Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima.
0: AI tema je o kojoj svi pričaju. Neki je doživljavaju kao pomoć, neki kao prijetnju. Kako predstava vidi taj odnos čovjeka i tehnologije?
1: Upravo je to antiteza i teza cijele naše predstave. Jedan je prijatelj za, drugi je protiv i zapravo se tu argumentima pokušava i opravdati njezino postojanje i nekako ta stvar da se može i skupa zajedničkim snagama napisati nešto bez korištenja umjetne inteligencije. Tako da mi znači publika zapravo sama morate odlučiti što, za što su oni za ili protiv.
0: Da, to je jedna situacija, možemo reći, poprilično bliska današnjem vremenu.
1: Da, da, da. Pa mislim, svi koriste AI, svi su AI-u, a mi zapravo smo iskoristili tu situaciju da zapravo napravimo predstavu koja će na jedan humorističan način ljudima dočarati to što bi se možda mogli dogoditi.
0: U predstavi se dakle čovjek pokušava osloniti na stroj, stvari krenu u neočekivanom smjeru. Što nam to govori o potrebi da ipak zadržimo ljudsku kreativnost? Vi ste ipak glumac, pa možda te stvari promatrate iz drukčije perspektive.
1: Pa mislim da će ljudska kreativnost uvijek pobijediti bilo kakvu vrstu mašine, tako da tu ja nekako nemam straha, jer zapravo živi kontakt, ljudi na sceni, ljudi na filmu, sve će to uvijek biti ono pravo i ljudi će uvijek odabrati živog čovjeka umjesto mašine, koliko god će mašina trudila biti bolja.
0: Dakle, kad biste danas umjetnoj inteligenciji dali da osmisli savršenu kazališnu večer, mislite da u tome ne bi uspjela?
1: Pa ne bi uspjela, mi smo pokušavali smo nešto izvući iz nje, ali zapravo jako je teško dobiti nešto što je zaista iskreno, jer
0: životno.
1: Većinom životno, iskreno, upravo to, jer većinom sve kreće od nas samih, a nažalost mene se tamo ne može pronaći, to jest na sreću. Ni mene, ni kolegu, tako da smo morali smo ipak da se ukat rukave.
0: Dakle, kad već spominjete kolegu, on je vaš supartner na sceni, Lovre Konđa, naš poznati glumac. Kako izgleda rad na predstavi kad su samo dva glumca na sceni? Koliko je onda važno tu i međusobno povjerenje i da uskladite energiju, da se razumijete na nekom većem nivou?
1: Jako je velika je odgovornost i veliko je ta povjerenje i poštovanje između nas dvojice. I zapravo smo kroz i prijateljstvo i cijeli naš odnos izgradili ovu predstavu i mislim da je to najveća kvaliteta ove predstave, što zaista ljudi mogu prepoznati da smo nas dvojica zaista dobri prijatelji i da se to nekako i očituje u samim likovima. I jako je jednostavno raditi s nekim kao što je Lovre, tako da nisam imao problema za sad.
0: Za sad, da.
1: Da.
0: Dobro, u svakom slučaju zadarska publika vas očekuje. Jeste li imali priliku već nastupati ovdje pojedinačno, ne nužno skupno?
1: Jesam, već sam igrao predstavu Kralj je bio ono, tako da znajući zadarsku publiku znam da ćemo uživati.
0: Tako je, uživat ćete vi, uživat će i oni. Dragi slušatelji, predstava Kamo ide ovaj svijet na programu je večeras u 21:30 u Lapidariju Narodnog muzeja, a njome se spušta zastor na ovogodišnje 32. Zadarsko kazališno ljeto. Hvala vam, Domagoj, na gostovanju.
1: Hvala i vama na pozivu. Doviđenja.

0: Ljeto u Vrsima donosi jednu potpuno novu sportsku priču. Naime, u petak 31. srpnja održat će se prvo izdanje Vrsi Moonlight Runa, noćne utrke, a više o tome reći će nam direktorica turističke zajednice općine Vrsi, Rafaela Maraš. Dobar dan, Rafaela.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Pa za početak, kako je nastala ideja za Vrsi Moonlight Run i zašto ste se odlučili upravo za noćnu utrku?
1: Pa evo, ideja je nastala kroz jednu šetnju našom obalom, gdje smo na kraju došli do zaključka da bi to bilo idealno mjesto za jednu tako noćnu utrku. A s obzirom da su noćne utrke rijetke, upravo da bi bili posebni, odlučili smo se to da bude točno minutu do ponoći.
0: Kuda prolazi staza? O kojim je dionicama riječ?
1: Znači, sama staza je kružna, odvija se u predjelu Vrsi Mulo, dakle kreće od naše borove šumice na križanju ulica dr. Ante Starševića i obale Kneza Branimira. Tamo će biti i start i finiš. Ide obalom duž naše prekrasne obale sve do uvale Školjić. Kod uvale Školjić se dižemo na glavnu cestu i vraćamo se opet natrag na početnu poziciju kod naše borove šume.
0: Dakle, samo jedna dionica i to ta kružna.
1: Jedna je dionica, tako je, ali su tri discipline. Jedan krug od 2,5 km, dva su kruga od 5 km i četiri kruga za one najhrabrije od 10 km.
0: Dakle, možemo reći da je ova utrka namijenjena apsolutno svima.
1: Tako je, upravo tako. Namijenjena je apsolutno svima, od rekreativaca do profesionalnih sportaša. Sudjeluju nam i djeca, naravno uz suglasnost svojih roditelja, tako da vjerujem da će biti zabavno svima. Evo, svi se radujemo, veselimo se. Moram priznati da nas je odaziv poprilično iznenadio, s obzirom da je to prvi puta, pa tako da vjerujem da će biti velika žiža, gužva i veselje na našem startu, a i na samom finišu.
0: Imamo li točne brojke koliko je do sad prijavljenih?
1: Imamo, s time da nam se brojke mijenjaju iz sata u sat. Evo, trenutno imamo 205 prijavljenih natjecatelja iz cijele Hrvatske, svijeta, Vrsi, od svakuda imamo natjecatelje.
0: Dokad se mogu prijaviti zainteresirani?
1: Prijave se primaju još sutra, tako da vjerujem da će taj broj sutra biti i drugačiji i još veći. Ali evo, kažem, vjerujem da će nam svima biti zabavno. Ja se nadam da će svi na kraju ponijeti lijepe uspomene sa ovog našeg prvog Moonlight Runa u Vrsima.
0: Svakako, nama ostaje samo još poželjeti vam da prvo izdanje ispuni očekivanja i vas i sudionika i postane nova ljetna tradicija u Vrsima. Hvala vam, Rafaela, na razgovor.
1: Hvala puno i vama, pozdrav.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: I can't wait, Bob Sinclair, a mi smo evo dočekali 12 sati, vijesti donosi Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u podnevnim vijestima. Ne prestaju reakcije na vladine antiinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Vlada, kažu, samo popunjava rupe u proračunu na našim leđima, to nećemo više tolerirati, te na jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Bruno Samardžić i Vedran Tomić iz Spasimo male iznajmljivače.
3: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijemo za te troškove. Jel dobijemo bolje uvjete, jel dobijemo bolje državni aparat i nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Ovdje imamo tako predstavnike 300.000 samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako?
4: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
1: Vijesti.
2: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvija Čambera, te još 2 osoba i 1 tvrtke. Teret ih za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Komedijom Kamo ide ovaj svijet zaključuje se 32. Zadarsko kazališno ljeto. U lapidariju Narodnog muzeja od 21 sata i 30 minuta počinje priča o dvojici mladića koji u potrazi za savršenom idejom pomoć traže od umjetne inteligencije. Glumac Domagoj Ivanković.
5: Upravo je to antiteza i teza cijele naše predstave. Jedan je prijatelj za, drugi je protiv i zapravo se tu argumentima pokušava i opravdati njezino postojanje i nekako ta stvar da se može i skupa zajedničkim snagama napisati nešto bez korištenja umjetne inteligencije. Pa mislim, svi koriste AI, svi su AI-u, a mi zapravo smo iskoristili tu situaciju da zapravo napravimo predstavu koja će na jedan humorističan način ljudima dočarati to bi se možda moglo dogoditi.
2: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat i 15 minuta uz izravan prijenos na 2. programu Hrvatskoga radija i 1. programu Hrvatske televizije.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće, temperature zraka u 12 sati, u Zadru je 31, Gospiću 29, Šibeniku 33, a Kninu 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Kako rastu temperature, tako opada moja mogućnost, odnosno sposobnost razgovora o pametnim temama. Ja vjerujem da ti...
2: Pametnim tenama.
0: Tenama, može i o pametnim tenama, vidiš. To nije loša ideja, trebalo bi to osmisliti. Možda, evo, ova...
2: možda bude na predstavi.
0: Tako, tamo da ću reći, možda upravo ova predstava umjetnoj inteligenciji vas inspirira. Možda umjetna inteligencija i da, koji dobar savjet. U svakom slučaju... Filip Matijević ostaje i dalje s vama, on će sigurno imati još nešto pametno za reći.
2: Čudo.
0: A ja ću vas pozdraviti. Hvala ti, Filip.
2: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: Vi ostajete, dragi slušatelji, u Dobrom danu uz Dobar zvuk. Mi smo na pola tjedna, to znači samo jedno, već se polako možemo usmjeravati prema vikendu. Četvrtak ljeti je, možemo reći, kao petak zimi, pa vas i ovog puta očekuje pregršt događanja, no o tome ćemo više sutra. Što se vremena i temperatura tiče, tu smo sve rekli. Iščekujemo taj slavni toplinski val, zato samo kratki podsjetnik. Pijte dovoljno vode, ne zaboravite zaštitni faktor i gledajte svoja posla. To je možda i najbolji savjet koji ću vam danas dati. Savjeta će sigurno biti još i to raznih, jer u poslijepodnevni program stiže kolega Umberto Piasevoli. Ovog jutra s vama su bili Tibor Pihler, Toni Dunatovi, ja sam Marina Vuka, vi slušajte Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder
6: od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1929. pedagog, teatrolog i kritičar Branko Gavela rođen je 29. srpnja 1885. godine u Zagrebu. Filozofiju, germanistiku i slavistiku studirao je u Beču gdje je doktorirao 1908. Sljedeće godine zaposlio se u Zagrebačkoj sveučilišnoj knjižnici, a 1910. počinje objavljivati kazališne kritike u Agramer Tagblatu i Savremeniku. U Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu prvi je puta režirao 1914. godine. Gavela je na scenu postavio 279 drama, opera i opereta. Režirao je u svim južnoslavenskim kazališnim središtima, te u Italiji i Čehoslovačkoj.
3: Branko Gavela je 1950. godine osnovao Akademiju za kazališnu umjetnost u Zagrebu, a 3 godine kasnije osnovao je Zagrebačko dramsko kazalište, današnje Gradsko dramsko kazalište Gavela. Već u ranoj redateljskoj fazi Gavela pokazuje kakav će ga repertoar zanimati cijeloga života. Svjetski klasici zasnovani na Šekspiru, zalaganje za suvremenu hrvatsku dramu te revalorizacija nacionalne dramske baštine. U hrvatskoj baštini posebnu pozornost pridavao je Hanibalu Luciću, Marinu Držiću, Titušu Brezovačkom i Ivanu Gunduliću. Od suvremenih hrvatskih dramatičara postavljao je djela Miroslava Krleže, Ive Vojnovića, Marijana Matkovića, Josipa Kosora. Kao redatelj često je surađivao sa slikarom i scenografom Ljubom Babićem. Godine 1922. režirao je Golgotu, prvo Krležino izvedeno djelo. Surađujući s Dubrovačkim ljetnim festivalom dao je velik doprinos ambientalnoj režiji,

0: se mnou režiji Geteove Ifigenije na Tauridi i Vojnovićeva Dramoleta na Taraci. Oba dijela postavljena su 1953. godine. Svoj nazor na kazalište i režiju iznio je i u nizu teatroloških knjiga i rasprava. U Krležinom časopisu Danas, 1934. godine, bit glume određuje kao suigru glumca i gledatelja. Prevodio je drame i libreta s francuskog, engleskog, njemačkog, talijanskog i češkog jezika. Manje je poznato da je bio sudac prve prvenstvene nogometne utakmice u Hrvatskoj između Kroacije i Zagreba, odigrane u rujnu 1912. godine. Branko Gavela umro je u Zagrebu 8. travnja 1962. godine.
1: Na Markovom trgu u Zagrebu 29. srpnja 1845. godine u puščanoj paljbi carske vojske poginulo je 15 ljudi, a njih 30 je ranjeno. Taj je događaj u povijesti zabilježen kao srpanjske žrtve, bio je vrhunac sukoba između Narodne stranke i Mađarona. Početkom 1845. godine kralj car Ferdinand ponovno je, nakon 2 godine zabrane, dopustio korištenje ilirskog imena, odnosno hrvatskog jezika, ali samo u književnosti, ne i u političkim poslovima. Ferdinand je odobrio i osnivanje katedre za ilirski jezik na Zagrebačkoj akademiji, ali ubrzo je slijedilo novo zaoštravanje između Bečkog dvora i Mađarona s jedne i Iliraca s druge strane.
0: Ferdinand je provedbu izbora za zastupnike Zagrebačke županije povjerio banu Franji Haleru. On je banom imenovan 1842. godine nakon obnove Zagrebačke županije, a zadatak mu je bio spriječiti sve češće sukobe Mađarona i Narodne stranke i među njima uspostaviti ravnotežu, u čemu nije uspio. Iako je na zajedničkom saboru 1843. i 44. branio hrvatska municipalna prava, smatran je protivnikom Narodne stranke i Ilirskog pokreta. Haler je u pripremi izbora namjestio popis pripadnika staleža, koristeći se popisom iz 1835. godine, koji je odgovarao Mađaronima, krivotvorio potpise, a tim i drugim zloporabama Mađaronska je stranka pobijedila. Skupština je otvorena 28. srpnja 1845. godine, a sljedećeg dana oko 19 sati u užarenoj i napetoj atmosferi književnik i tadašnji Ilirac Mirko Bogović sabljom je napao natporučnika, zbog čega je jedan dočasnik zapucao u Bogovića i ranio ga. Vojsci je navodno bilo naređeno da puca, a nakon 3 ispaljena plotuna nastala je opća pucnjava, koja je prestala tek nakon što je vojska ispucala svu municiju. Ubijanje nedužnih građana izazvalo je velik šok i ogorčenje. Pogreb žrtava bio je ujedno i izraz velikog nezadovoljstva politikom Habsburgske monarhije u Hrvatskoj. Narodna stranka prekinula je odnose s banom Halerom. On je kralju Ferdinandu ponudio ostavku, koja je prihvaćena tek u rujnu.
1: Igre 14. olimpijade otvorene su u Londonu 29. srpnja 1848. godine. Bile su to prve olimpijske igre nakon stanke od 12 godina izazvane Drugim svjetskim ratom. Igre koje su trebale biti održane 1940. godine u Tokiju isprva su prebačene u Helsinki, a zatim i odgođene, a igre planirane za 1944. godinu provizorno su planirane za London, domaćina olimpijskih igara 1908. godine. U vrijeme završetka Drugog svjetskog rata nije se znalo hoće li olimpijski pokret, začet koncem 19. stoljeća, uopće biti moguće nastaviti. Međutim, ideja susreta i natjecanja sportaša iz cijelog svijeta nadjačala je teškoće izazvane katastrofalnim posljedicama Drugog svjetskog rata i organizacija igara povjerena je Londonu.
0: Na igrama održanim od 29. srpnja do 14. kolovoza sudjelovalo je 4104 sportaša, među njima 309 sportašica iz 59 država. Sportašima iz Njemačke i Japana zbog uloge njihovih država u Drugom svjetskom ratu bilo je zabranjeno sudjelovati. Sportaši iz Sovjetskog saveza bili su pozvani, ali su odbili sudjelovati, pa su na veliku sportsku scenu stupili tek na sljedećim olimpijskim igrama, organiziranima 1952. godine u Helsinkiju. Najveća je heroina igara bila nizozemska atletičarka Fanny Blankers-Koen. Ta je 30-godišnjakinja osvojila čak 4 zlatne olimpijske medalje u utrkama na 100 i 200 metara, utrci na 80 metara sa zaprekama i štafetnoj utrci 4 puta 100 metara. Takav pothvat u ženskoj atletici do danas nitko nije uspio ponoviti. Najviše medalja osvojio je finski gimnastičar Veiko Huhtanen, 3 zlatne i po jednu srebrnu i brončanu medalju. Na igrama su nastupili i jugoslavenski sportaši i osvojili su 2 srebrne medalje. Nogometna je reprezentacija u finalu, prvom od 4 u nizu, osvojila 2. mjesto, izgubivši odlučujuću utakmicu od tada iznimno snažne Švedske. Srebrnu medalju osvojio je u bacanju kladiva Ivan Gubijan, bacivši u 3. seriji kladivo do daljine od 54 metra i 27 centimetara.
1: Američka nacionalna svemirska agencija, poznata pod kraticom NASA, osnovana je 29. srpnja 1958. godine. NASA je osnovana s ciljem istraživanja svemira u mirnodopske svrhe, ali je neposredno nakon osnivanja sklopila ugovore s američkom vojskom i njezinim dobavljačima o opskrbi raketama potrebnim za lanciranje satelita i svemirskih letjelica. NASA je osnovana u vrijeme hladnog rata i u to doba, kada je Sovjetski savez imao prednost u svemirskoj utrci, zadatak NASA bio je da sustigne, prestigne i na koncu pobjedi Sovjetski savez u svemirskoj utrci.
0: Koncem 1958. godine NASA je pokrenula program Mercury, kojim je cilj bio poslati Amerikanca u svemir. Prvi Amerikanac u orbiti bio je John Glenn u veljači 1962. U siječnju iste godine pokrenut je program Gemini, a njegov je cilj bio istraživanje i stvaranje uvjeta za složenije misije programa Apollo. U programu Gemini u svemirskoj letjelici mogla su se smjestiti 2 astronauta. Već sredinom 1960. NASA je najavila program svemirskih letova s 3 člana posade, čiji je prvobitni cilj bio let oko mjeseca, a kasnije je i na inicijativu predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedy-a taj cilj promijenjen u slijetanje ljudske posade na mjesec. Bio je to program Apollo, dotada najvažniji i najambiciozniji, a i danas najpoznatiji program NASA. Cilj programa Apollo ostvaren je 21. srpnja 1969. godine, kada su se Neil Armstrong i Edwin Aldrin uspješno spustili na površinu mjeseca. NASA je pokrenula program istraživanja Sunčeva sustava, ali i prostranstva izvan njega, pomoću sondi u sklopu programa Mariner i Voyager. Novi, zamašniji program bio je Space Shuttle, odnosno izgradnja flote raketoplana koji višekratno mogu polijetati u orbitu i vraćati se. U sklopu toga programa dogodile su se i 2 najveće tragedije u povijesti NASA, eksplozije 2 raketoplana pri kojima su poginuli svi članovi posade. Početkom 21. stoljeća NASA je zbog smanjenja proračuna ponovno zapala u financijsku krizu, a osnivanjem privatnih tvrtki za istraživanje svemira i svemirske letove dobila je i komercijalnu konkurenciju.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

odeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la la, i priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš. Ona je za tebe boginja bez mana, ona je za tebe zvijezda u daljini i tek kad je priđeš u njezinoj mi

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Želim vam dobar i ugodan dan. 13 sati je, vrijeme je za Filipa Matijevića.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić fizički je napadnut jutros u središtu grada, a policija je zbog toga uhitila 35-godišnjaka. Policija je kratko izvijestila da se napad dogodio jutros u 7:50 u gradu Visu, gdje je napadnut 49-godišnji muškarac kojemu je oštećen bicikl. Prema pisanju lokalnih medija, do okršaja je došlo kada je gradonačelnik navodno pokušao ukloniti klupice i jastuke koje za svoje goste koristi mjesni kafić, no je li to je pravi razlog, utvrdit će policija.
0: Vijesti.
2: U 8 jadranskih lučkih kapetanija i njihovim ispostavama provodi se koordinirana akcija Sigurna plovidba. Posebno će se provjeravati nepropisna brzina plovidbe u nedopuštenom području, valjanost brodskih dokumenata i ispuštanje crnih i sivih tankova, te će se nadzirati i obveza prijave. Akcijom se uz kažnjavanje prekršitelja želi dodatno upozoriti na važnost sigurnosti i odgovornost ponašanja na moru.
0: Vijesti.
2: Hrvatski nogometni klub Zadar ostao je bez predsjednika. Klub je jutro se neočekivano putem Facebooka izvijestio javnost da je Krešimir Horvat podnio ostavku zbog privatnih i poslovnih obveza. Podsjetimo, HNK Zadar posložen je kroz javno-privatno partnerstvo između grada Zadra i australskih investitora, a klub se natječe u 4. rangu hrvatskog nogometa. Komedijom Kamo ide ovaj svijet zaključuje se 32. zadarsko kazališno ljeto. U lapidariju Narodnog muzeja od 21 sata i 30 minuta počinje priča o dvojici mladića koji u potrazi za savršenom idejom pomoć traže od umjetne inteligencije. Glumac Domagoj Ivanković.
3: Upravo je to antiteza i teza cijele naše predstave. Jedan je prijatelj za, drugi je protiv, i zapravo se tu argumentima pokušava i opravdati njezino postojanje i nekako ta stvar da se može i skupa zajedničkim snagama napisati nešto bez korištenja umjetne inteligencije. Pa mislim, svi koriste AI, svi su u AI-u, a mi zapravo smo iskoristili tu situaciju da zapravo napravimo predstavu koja će na jedan humorističan način ljudima dočarati to što bi se možda moglo dogoditi.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće, temperature zraka u 13 sati su sljedeće: u Kninu 35, Šibeniku 33, Gospiću 31, a u Zadru je 30 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, eto, pomno sam slušao ove vijesti i nije mi jasno, jedan od glumaca, da li je rekao je li umjetna inteligencija napisala predstavu ili je samo riječ o sarkazmu prema
2: tema će zapravo biti u opširnijem razgovoru što ga je Marina jutros vodila s glumcem. On i kazuje kako su namjerno radi predstave ponudili umjetnoj inteligenciji da pokuša složiti predstavu, ali se nije proslavila baš.
1: Nažalost, ta umjetna inteligencija je koji puta puno, rekao bi, razinu iznad inteligencije ponekih u, neću reći našem društvu, nego u našoj kugli zemaljskoj. Ali to je već naš problem i idemo se razvijati u našem smjeru. Tebi hvala na još jednim vijestima.
2: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
1: A mi nastavljamo sa prirodnom inteligencijom. Želim vam još jednom ugodan i dobar dan uz vaše domaćine. To vam je Daniel Mandić kao tonski realizator. Čuli ste Filipa Matijevića, još ćete ga čuti u 14 sati koji će vam donijeti informativne informacije, one najnovije. Ja glazbu vam bira i dalje Toni Dunatov, a kasnije ćemo o onim većim promjenama. Još jednom ugodan i dobar dan i dobrodošli u popodnevni program Radio Zadra.

0: Suncem Ovasjan. Radio Zadar.
1: Na jučerašnjem kolegiju gradonačelnika grada Zadra doneseno je nekoljko odluka vezanih uz ljetna događanja i programe koji će se održati na zadarskim lokacijama tijekom kolovoza. Jedno od najpoznatijih ljetnih događanja, gdje je bilo i pauze, pod nazivom Noć punog mjeseca, ove godine okupiti će posjetitelje na Zadarskoj rivi, održat će se od 6. do 9. kolovoza na obali kralja Petra Krešimira IV., a organizira je društvo Propela Zadar. Riječ je o 23. izdanju manifestacije koja već više od 20 okuplja izlagače tradicijskih proizvoda, OPG-ove, obrtnike, kulturno-umjetnička društva i ugostitelje. Grad Zadar prihvatio je tehničko pokroviteljstvo, te će organizatoru osigurati potrebnu logističku podršku, uključujući parkirališna mjesta, kontejnere za otpade te privremeno korištenje javne površine za postavljanje pozornice i štandova. Veselimo se naravno tome, jer svako događanje koje traje 20 godina i više, naravno da plijeni pažnju, i ovo je jedna od tih manifestacija i bilo bi lijepo da građani i gosti grada Zadra itekako podrže i ovu manifestaciju.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Iz All England Cluba u danas su objavili kako je ove godine postavljen novi rekord u broju posjetitelja trećeg teniskog Grand Slam turnira Wimbledona, usprkos tome što se održavao paralelno sa svjetskim nogometnim prvenstvom. Tijekom 15 dana održavanja turnira registrirano je 550.151 ljubitelj tenisa koji su prošli kroz vrata slavnog kluba u Londonu, čime je popravljen lanjski rekord. Organizatori smatraju kako je odličnoj posjeti pridonijelo i odlično vrijeme tijekom čitavog turnira, odnosno činjenica kako niti jednog dana nije padala kiša, ali i neočekivani veliki uspjeh domaćeg igrača Artura Ferija, koji je s pozivnicom stigao do polufinale.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: U jutarnjem dijelu našeg programa i bile su otvorene linije, naravno razlog tome bila je 8. godišnjica smrti velikog Olivera Dragojevića. Kolegica Marina Vuka i kolega Toni Dunatov doista su pronašli sve stvari iz njegovog života, makar većinu, dosta je pjesama njegovih i svirano. Međutim, ne vjerujem da su ovu anegdotu mogli znati, naravno istinitu, jer nisu bili prisutni, a i oni su spomenuli u par navrata da Oliver jednostavno nije ljeti htio pjevati, za njega je bila barka, ribarenje i to je bilo to. Međutim, kako svi ljudi imaju neke prijatelje koji se ne mogu odbiti, naš Ante Novaselić, to vam je Ižanin koji je bio šef restorana u Tankerskom domu, jako, jako veliki prijatelj sa Oliverom i prigodom biranja Iškog kralja, baš kada je Ante postao ja Iški kralj, zamolio ga je da dođe na Iž i da otpjeva. I imao je najbolju namjeru, mislim čak i bez honorara, međutim od toga na kraju nije bilo ništa. Ja sam imao tu čast i sreću biti u tom društvu kod Ante u konobi gdje je bio Oliver i naravno tu je bilo dobre spize, dobrog pića i popilo se, pojelo se i došli jesmo dolje na Slanac na Ižu i Oliver je imao najbolju namjeru pjevati, popeo se na pozornicu, ali rekao iskreno ljudima, ljudi, za sve krivite Antu Novaselića, ja sam imao najbolju namjeru pjevati, ali mi smo toliko pojeli i popili da ja ne mogu pjevati. Tako da je i tu nesvjesno ispunio obećanje da ljeti ne pjeva jer jednostavno nije mogao. Eto, to je bio Oliver, pa idemo morskom vuku odati još jednu počast.

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert Arbe.

0: 14 sati je vrijeme da čujete nešto od Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u novim vijestima. Hrvatski kanader nastavlja pomagati u gašenju požara u Francuskoj. Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila nastavak misije i rotaciju posada nakon što je Pariz zatražio produljenje pomoći. U Francuskoj će tako ostati jedan kanader s dvijema posadama, a bude li potrebno, bit će poslane i dodatne zračne snage. Inače, vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala opasnosti dalje traje. Evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjele su stotine kuća. U Španjolskoj se dio evakuiranih vraća kako bi procijenili štetu na svojim kućama, ali požari još nisu ugašeni. Najteže u pokrajini Valenciji, gdje je evakuirano oko 10 tisuća stanovnika. Obje zemlje idućih dana očekuju temperature više od 40 stupnjeva, što će dodatno otežavati gašenje požara.
1: Vijesti.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškoga nakon dojave građana. Rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić je rekao:
3: policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
2: Čak 3 od 15 hrvatskih reprezentativaca na svjetskom juniorskom prvenstvu dolaze iz zadarskog atletskog kluba Fortius. U kolijevku kraljice sportova američki Eugene putuju sjajni atletičari Jakov Pijaca i Nina Vrdoljak, te njihov trofejni trener Redi Stipić. Odlazak ovog trojica na elitno natjecanje, koje se održava od 5. do 9. kolovoza, najljepši je poklon za 8. rođendan ovog kluba. Aktualni prvak Balkana u bacanju koplja i vrhunska sprint u Americi će tako braniti boj domovine i nadati se potvrdi svog izvanserijskog talenta.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa, naravno našim mladim atletičarima puno uspjeha i njihovom treneru Ediju Stipiću, a tebi hvala lijepa i odmori se popodne jer naše druženje je završilo makar na ovim stolom.
4: Hvala ti.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku, na Riječkoj rivi, sa prozora gleda nas i sluša Danijela Vlašić. Danijela, lijepi pozdrav.
5: Dobar dan, Umberto, vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Lijepo je vrijeme da čujemo dalje, jer doista je puno događanja u danima koji su pred nama.
5: Tako, evo ga, barem što se tiče stanja neba, poslužit će ih suho nebo, atmosfera je zaista stabilna pod utjecajem anticiklonalnog polja u prizemnu, ne samo na području Zadra, nego na području cijele Hrvatske i većeg dijela Mediterana i srednje Europe, jer je upravo to područje okupirala anticiklona i topo zrak porijeklom sa sjevera Afrike koji je došao po visini. Primjerice, na Zavižanu je 22,2 stupnja sada, a na Sljemenu 25, čak i na višim nadmorskim visinama je temperatura zraka dosta visoka. I u prizemlju su temperature zraka se povisile i kako bude tjedan odmicao kraju, vikend se približavao je početkom sljedećeg tjedna, temperature zraka visoke i daleko iznad prosjeka za ovo doba godine. Ne samo da će biti visoka temperatura zraka, već će biti visoka i ona temperatura mora, još će se povisiti upravo zbog zagrijavanja i ove tople zračne mase koja je nad nama. U ovim trenucima na zadarskom području vedro, sunčano, no ipak malo osvježava maestral, naravno s time i malo je povećava vlagu u prizemnom slovu atmosfere, no možemo reći za sada još dosta uvodno. Mora u tim prilikama uglavnom malo prema otvorenome, ponegdje još do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 31,3 Celzijev stupanj, temperatura mora 25, tlak zraka 7 na 7 razinom mora iznosi 1019 hektopaskala, vlaga dosta visokih 71%. U 14 sati Gospić i Zadar 31 Celzijev stupanj, Šibenik 33, Zemunik 34 i Knin 36 Celzijevih stupnjeva. Temperatura zraka i temperatura mora u narednim danima će još uvijek rasti zbog postojanosti ovog sustava nad nama, barem još, žao mi je reći, 10 dana najmanje. U nastavku dana čeka nas vedro i sunčano vrijeme. Puhat će uglavnom slab do umjeren maestral tijekom poslijepodneva, a navečer uz obalu slaba bura. Mora tim prilikama malo prema otvorenome do umjereno valovito. U četvrtak sutra vedro i sunčano. Također će maestral puhati veći dio dana, pa u poslijepodnevnim satima će ga mjestimice biti i pojačano, koji će nas ponovno malo osvježiti, a onda na večer i ujutro će se vjetar malo smirivati i bit će nešto istočnjaka i bure uz obalu. U petak vedro je sunčano, ali i vruće mjestimice i vrlo vruće, odnosno na većem dijelu područja već je vrlo vruće, ne samo da će Knin preći 35 celzijevih stupnjeva, nego i mnoge postaje i uz obalu, a one minimalne temperature zraka noćne neće se spuštati ispod 25 celzijevih stupnjeva. Još će dodatnom efektu zagrijavanja doprinositi bura koja će biti umjerena, mjestimice i pojačana koja će dodatno još zagrijavati. No sve u svemu ipak je dobro to što će biti to, što je to relativno suhi zrak, tako da još neće biti prisutan one osjećaj sparine koje nas najviše muči, ali zaista se treba čuvati velikih vrućina koje slijede pogotovo za vikend, dakle prvi vikend u kolovozu i početkom mjeseca kolovoza. Znamo da su tu i velike obljetnice i puno događaja, temperature zraka iznimno visoke i treba biti onda na oprezu, smanjiti aktivnosti koliko se god može, pogotovo jer će to biti dugotrajno i intenzivno.
0: Da, treba piti dosta tekućine, ali obzirom na fešte treba izbjegavati, bez obzira što jesu fešte, alkohol, a to će biti...
5: Apsolutno.
0: Ali to će biti ipak malo teško, jer fešte su fešte, znate kako je.
5: Vjerujte mi, i sam čovjek dođe, bez obzira na to, dođe kod toga da jednostavno shvati da ne može, nije mu ugodno. To bi trebalo biti nešto što čovjeku radi ugodu, ali na ovakvim temperaturama zraka ipak treba slušati svoje tijelo i naravno preporuke dežurnih službi.
0: Naravno, ali dobro, jedna dvije čašice neće pomoći, ali...
5: Javit ćete mi, Umberto, znam da vi volite vrućinu, kako je. Vam je kad se budemo čuli sljedeći tjedan?
0: Izvaredno sam ja.
5: Imate li volje za koju kapljicu?
0: Kako ne. Bitno je...
5: To tek mi tad odgovorite. Imate vremena za razmisliti.
0: Imam, ali bitno je da nema puno vlage u zraku. Onda sam ja dobar.
5: Imam... I malo alkohola u čaši. Ili još bolje nimalo.
0: Ne, ništa žestoko. Hvala Bogu, zna se što se pije. Naše bevande i onako malo pivice. Daniela, imam jedno onako pitanje nevezano za prognozu. Ptičica mi je šapnula da ste vi sa rodbinom bili u Zadru. Pa kako vam se svidio naš grad?
5: Predivan je. To je prvi puta da sam ja u Zadru u svom već dosta velikom klimatološkom nizu, samo sam prolazila kroz Zadar. Zadar je zaista čaroban, ima obilje sadržaja, jako sam se ugodno iznenadila i bila sam i u okolici Zadra, zaista predivno.
0: Eto, imam dobru ptičicu, pa mi šapne. Daniela, lijepi pozdrav.
5: I opet ću doći, evo, moram priznati da mi je jako drago i da surađujem sa Radio Zadrom, ali mi je draže da sam posjetila ovaj krasan grad.
0: Naravno. Eto, Daniela, veliki pozdrav vama osobno, vašoj obitelji i vašoj ekipi na poslu iz Zadra.
5: Tako, a ja pozdravljam onu ptičicu koja vam je to javila i do slušanja.
0: Može, bravo za ptičicu.
4: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Evo, malo sam se i zakašljao, ne znam jeste li čuli, ako jeste, to je samo znak da jesmo ovdje, živi i zdravi s vama. Kašljanje je normalna stvar, uđete malo gdje je klima, pa izađete gdje nema klime, ali živi smo, zdravi smo, hvala Bogu, što želimo i svima vama. Dobro nam došli još jednom u popodnevni program Radio Zadra. Mi imamo male izmjene, naravno da moramo mijenjati igrače. Filip Matijević odlazi, a dolazi nam drugi Filip, to je Buzov, od 15 sati u informativu. imamo izmjene i u glazbenoj redakciji. Silvi Končurat zamjenjuje Tonija Dunatova, a za sada još uvijek izdržava, igra jako, jako dobro kao Dinamovci jučer pa jedva prođu. To nam je Daniel Mandić kao tonski realizator. Ja još uvijek imam isto ime i prezime i biti ću s vama večeras do 19 sati.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Vjerujte mi, nikada nije bilo kraće od kad ga čitam. Upozorenja nema. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10, na srednjem i južnom Jadranu poslije podne 5 do 15 čvorova. More 1 do 2, poslije podne na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana 2 do 3 uz vidljivost oko 20 km i pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, more mirno ili malo valovito, pretežno vedro.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Sa stranice Muzeja zadarske košarke stiže nam jedna tužna vijest. Život je takav, život je stvarno red zmija pa stranica suza. Tek što u radosti i čestitke dragim našim veteranima podijelimo, poklopi nas nešto svima nama ipak neupitno, a to je odlazak. Najprije čestitajmo rođendan našem Nedjeljku Miši Ostarčeviću, a Barba Davor Santini umro je 29. danas. U svojoj 93. godini života žestoki turanjac Krešo Butić, voditelj ove stranice, kako sam, kaže, i napisao, zaista svima nam je jedno sigurno i neupitno jednog dana sa ovog svijeta poći, ali što ostaviti, u tome nam se potruditi. Barba Davor je ostavio puno toga, posadio je ono prvo zrno sjeme organiziranog navijanja u Zadru, prvi istinski vođa navijača košarkaškog kluba Zadar o 50. godinama prošlog stoljeća, kazujem. Tko Zadar voli, tko se njegovim navijačem naziva Tornado Zadar, glasom skandira. Danas će u molitvu staviti lik i dijelo ovog velikana zadarske zemlje punata betona. Hvala za sve, Barba Davore, hvala za razgovor i ponos kojeg ste mi još više osnažili da svugdje i gdje god uzinute glave, kažem, navijač sam najvećeg košarkaškog kluba ovih prostora. Mi smo Zadrani, Davor je naš. Sućut cijeloj obitelji Santini, rodbini i prijateljima, mirno vam more, kapetane, počivali u miru Božjem, a pogreb je sutra u Turnju 37. u 18 sati.

po običaju za njih tjedana srijedom opet na Zadarskoj pijaci od 19 do 24 sata pijat na pijaci, dobra spiza, hladna pića, odlična glazba, najbolja ekipa, poručuju organizatori, a sudeći po posjetiteljima ovih par srijeda, pun pogodak je jer ipak vikendima su nekakva druga događanja, pa ta srijeda nekako dođe onako baš lijepo da popuni ovaj tjedan. Danas se i zatvara Zadarsko kazališno ljeto u 21 sat i 30 minuta u lapidariju Narodnog muzeja Zadar, izvedba predstave Kamo ide ovaj svijet. I posjećam da u Atriju Palače Cedolinu Zadru sve do 22. kolovoza je manifestacija Demižana vina Zadarske regije, koja na jednom mjestu okuplja najbolje od eno gastronomske i turističke ponude Zadarske županije.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati, od sada za informativu zadužen Filip Busov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala, koja bi za riječko područje trebala biti vrlo velika. Već danas dio obale u narančastom upozorila na to Klara Severić iz DHMZ-a.
3: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, više nego običajna, i dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to, kao unutrašnjost Dalmacije.
2: Vatrogasci su u Francuskoj stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala opasnosti dalje traje. Evakuirano oko 220 tisuća ljudi, a izgorjele su stotine kuća. U Španjolskoj se dio evakuiranih vraća kako bi procijenili štetu na svojim kućama, ali požari još nisu ugašeni, najteže u pokrajini Valenciji, gdje je evakuirano oko 10 tisuća stanovnika. Obje zemlje idućih dana očekuju temperature više do 40 stupnjeva, što dodatno otežava gašenje požara. Dodajmo i kako hrvatski kanader nastavlja pomagati u gašenju požara u Francuskoj. Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila nastavak misije i rotaciju posada, nakon što je Pariz zatražio produljenje pomoći.
1: Vijesti.
2: Počeli su izbori za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U igri su dva kandidata, čelnik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog taekwondo saveza Dragan Primorac. Jedan od njih na dvojice naslijedit će na toj dužnosti Zlatka Matešu, koji je nakon 25 godina dao ostavku zbog afere s utajom novca u skijaškom savezu, za što se tereti objeglog Vedrana Pavlika. Izbore u Hrvatskom olimpijskom odboru komentirao je premijer Plenković. Na novinarsko pitanje o tvrdnjama dijela oporbe i nekih komentatora da će o novom čelniku odbora odlučiti HDZ, odgovorio je:
4: nijedna politička stranka se sukladno pravilima kojima je reguliran Međunarodni olimpijski odbor ne može, ne smije i neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Po toj logici bi onda ja sad mogao kazati da je, ne znam, prije 24 godine kad je izabran gospodin Mateša, valjda ga tad SDP birao jer SDP bio na vlasti. Dakle, to je otprilike ta banalna logika koja ima zlonamjernu premisu. Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera, svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je trenutna temperatura zraka 31 stupanj, Gospić 32, Šibenik 33, dok je u Kninu izmjereno čak 38 stupnjeva. Sutra vedro i sunčano, puhaće slab do umiren tijekom poslijepodneva i pojačan sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa i dobro nam došao u popodnevni program.
2: Hvala.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat.
5: Radio Zadar.
0: Ugodan i dobar dan vam želim nakon ovih vijesti. Najavljujem da ćemo za nekoliko minuta nakon jednog dva glazbena broja imati jedan razgovor, ali i promociju pjesme. Naš gost biti će Boris Marin, poznati u ovom gradu kao Boro Poštar, jedan od utemeljitelja Tornada, počasni predsjednik. Međutim, ovog puta tema razgovora biti će sasvim lijepa i jedna priča koja će, vjerujem, potrajati dugo, dugo. Zato ostanite uz vaš i naš Radio Zadar.

0: Kao što smo i obećali, na liniji nam je Boris Marin, zvani Poštar, jedan od utemeljitelja Tornada, počasni predsjednik navijačke skupine Tornado po onome što ga najviše znamo. Međutim, njegov život, prva postaja u životu bila je popularna kaža Populare, a gdje su bili i braća Tomislav i Vedona Ivičić i Đani, zatim dosta od glazbenika i Simo Radosavljević iz grupe Forum, bio je gost na Radio Zadru, pa smo sve to čuli i znamo da je radio kao poštar. Boro, lijepi ti pozdrav i dobrodošao u etere Radio Zadra.
1: Pozdrav i tebi, dragi prijatelju, i svim slušateljima vašeg radija.
0: Eto, najavljivao si jednu pjesmu, tvoj prijatelj, i to me zanima kako je došlo do tog prijateljstva, Mario Rusner, brat od, ipak moramo priznati, puno poznatije sestre Ane Rusner, je tvoj dobar prijatelj i obećao ti je napisati jednu pjesmu i do toga jesmo došli. Međutim, mene zanima kako je došlo do vašeg prijateljstva.
1: Pa, moje prijateljstvo i njegovo datira već duži niz godina. Mi smo stvarno dobri prijatelji koji se posjećujemo, naše obitelji su prijatelji, a nije samo on i njegova sestra poznati glazbenici, nego cijela njihova obitelj Rusner, to su od majke, oca, sestre, brata, svi su svirali u Zagrebačkoj filharmoniji i svi su glazbenici do vrha. Eto tako, i naše prijateljstvo, mi smo se upoznali na našem kultnom kupalištu Bazen, tamo prije 7-8 godina, i od tog dana do dan danas mi smo veliki prijatelji i tako. A on uz to naše prijateljstvo izradio je želju da će mi napisati jednu pjesmu, jer kaže s ovim riječima, citiram: dragi Boro, ne znam šta da ti poklonim, ali pjesma je najbolja, jer pjesma ostaje za cijeli život. I ja sam mu na tome zahvalan i eto, još jednom ovom prilikom koristim da mu veliko hvala kažem.
0: Da, treba reći, ljudi žive u Zagrebu, kompletna obitelj Rusner, i ovo je jedan od najboljih puteva kada jesmo na tribinama, navijamo za svoje, naravno da smo onda protiv protivnika taj dan, ali sve drugo u životu treba ići onako kako spada, da se jednostavno družimo, jer kao Hrvatska smo doista mala i ne treba nam nikakve podjele što se tiče ovog života. Tribine su nešto drugo, navijanje je nešto drugo i tu smo svak za svoje. Eto, mislim da je to i dokazano sa ovim prijateljstvom sa Mariom Rusnerom. Ispunio je obećanje, napisao je tekst ove pjesme, muziku je napisao Sven Gleđa, a Boro, imaš doista dva, rekao bi, jednih od, ako izuzmem Đanija Maršana, imaš dva najjača vokala u gradu Zadru.

0: Mladena Grdovića i Davora Pekotu koji su otpjevali ovu pjesmu.
1: Pa da, u potpunosti se slažem. Dva moja velika prijatelja iz mladosti, i Grdović i Pekota, oni su, ja sam ih zamolio, bili mi oni to otpjevali tu pjesmu i oba dva su na to pristala odmah iz prve sekunde. I ja sam i njima na tome zahvalan i eto, koristim i opet priliku da im kažem hvala veliko iz srca.
0: Da, mi ćemo sada premijerno ovu pjesmu poslušati na Hrvatskom radiju, Radio Zadru. Pjesma se zove Poštar, posvećena tebi, Boro, kao što smo rekli, jednom od osnivača navijačke skupine Tornado, ali i čovjeku koji je svojim životom i dijelom ostavio jedan itekako veliki trag u gradu Zadru, i o tome se svemu u pjesmu govori, a pogotovo u onim najtežim vremenima za našu zemlju, za naš Zadar, a to je obrana svete nam domovine. Tvoja obitelj naravno nije stajala po strani, nego bila je aktivna itekako. Brat Walter, eto, teško ranjen, hvala Bogu, sada je sve u redu, i o tome priča pjesma i vjerujem da, meni se je svidjela, poslušao sam, vrlo je pjevna i očekujem da do godine se uvrsti u repertoar kada Zadar bude igrao u dvorani Krešimira Ćosića. Možemo li tebe, Boro, očekivati nakon dosta godina u dvorani Krešimira Ćosića na utakmicama Zadra?
1: Tako je, evo, 15 godina ja nisam nogom kročio u dvoranu, punih 15 godina. Stao sam po strani, pratio sam dešavanja unutar kluba i utakmice gledao na televiziji. A eto, sad ću se vratiti sljedeće sezone, to jest ove koja dolazi, i u miru ću, kako mi priliči godine, u miru ću gledati utakmicu. Eto, tako.
0: Pa vjerujem da ćeš sjediti tamo nasuprot klupe Zadra na onoj VIP tribini gdje
1: tamo negdje gdje su moji stari prijatelji,
0: gdje tako, ti je mjesto. Dobro, Tomica je ovamo ispod koša na onoj desnoj strani od klupe Zadra, ili ovdje lijevo, ali u svakom slučaju uz blizu uz parket gdje se je onako naviklo stajati. Eto, Boro, hvala na razgovoru. Ako imaš potrebu ti još nekome zahvaliti ko je zaslužan za ovu pjesmu, osim ove koje si naveo, Mladena i Davora, bilo je tu i pratećih vokala, pjesma je negdje snimljena, tako da, eto, možeš zahvaliti kome god želiš.
1: Pa eto, iskoristit ću priliku, uz to što sam se već dosta puta zahvalio glavnim akterima, znači Mariju Rusneru, kao i čovjeku koji je napisao stihove i tekst, i uz legendu Mladena Grdovića i drugu legendu Davora Pekote, zahvaljujem se svim ljudima i studiju glazbenom u Zagrebu i našem zadarskom studiju glazbenom, kod studio Pehar, kod gospodina Pehara, i prateći vokalima i muzičarima i svima koji su sudjelovali u toj pjesmi, jedno veliko hvala i naklonu poda, eto, i to je to.
0: Eto, onda je vrijeme da poslušamo premijerno pjesmu Poštar, koja za sada ima jedan onako, nema još video, on će biti u mjesecu rujnu, ali ima...
1: Ispričavam se na prekidu, spot za tu pjesmu će se snimati u Zadru, naravno, u sredinom 9. mjeseca, uz tu pjesmu će biti lip jedan spot.
0: Da, iako na YouTube-u i sada kada se pogleda ima vrlo, vrlo interesantnih fotografija koje oslikavaju prvenstveno navijanje, ali i sve druge stvari iz života. Eto, Boro, hvala na razgovoru za Radio Zadar. Predlažem da premijerno poslušamo pjesmu Poštar.
1: Hvala i tebi, dragi prijatelju Umberto, i pozdrav tebi i svim tvojim slušateljima.

U 14:31 minutu bile su dvije valjane kandidature za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, to je Dragan Primorac i Josip Parvodić. Buljanova je bila nepotpuna. Primorac je donio 59 potpisa, ali su mu dva oduzeta, i to Hrvatskog kajakaškog saveza i Hrvatskog bodybuilding saveza, jer su oba saveza potpisala i za Varvodića. Varvodić je donio 20 potpisa, od kojih su također ta dva oduzeta. I tada je uslijedilo predstavljanje programa u trajanju 15 minuta za svakog kandidata. U 14:45 krenulo je tajno glasovanje, u 15:13 je završeno i obojica su gledali brojanje glasova. A na kraju je Josip Varvodić, novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, dobio je 81 glas, dok je Dragan Primorac dobio 68 glasova. Ovo su treći izbori raznorazni na kojima se kandidirao Dragan Primorac i izgubio, bio je jedan nevažeći listić.

0: 16 sati je, vrijeme za našu središnju informativnu emisiju, sa nama Filip Buzov.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, evo što smo izdvojili u najavi Dnevnika. Završilo je glasovanje za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Sukob stranih državljana kod Jazina ispred kluba, jutros krvavi tragovi i jake policijske snage. Zadarski gradonačelnik oglasio se danas na temu novog urbanističkog plana vezano za Kožinu, a čijem se izglasavanju protivi dio mještana. Hrvatski nogometni klub Zadar ostao bez predsjednika.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Upravo je završilo glasovanje za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Za predsjedničku dužnost natjecali su se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Prebrojavanjem je izabran Varvodić, opširnije u našim idućim vijestima.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala, koja bi za riječko područje trebala biti vrlo velika. Već danas dio obale u narančastom upozorila na to Klara Severić iz DHMZ-a.
3: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna, i dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to, kao unutrašnjost Dalmacije.
2: A s vrućinama su dalje prisutni požari. Vatrogasci su u Francuskoj stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala opasnosti dalje traje. Evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a zgorjele su stotine kuća. U Španjolskoj se dio evakuiranih vraća kako bi procijenili štetu na svojim kućama, ali požari još nisu ugašeni. Najteže u pokrajini Valenciji, gdje je evakuirano oko 10 tisuća stanovnika. Obje zemlje idućih dana očekuju temperature više od 40 stupnjeva, što dodatno otežava gašenje požara. Će dodajemo, hrvatski kanader nastavlja pomagati u gašenju požara u Francuskoj. Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila nastavak misije i rotaciju posada, nakon što je Pariz zatražio produljenje pomoći.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, posjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić rekao je:
4: policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnječen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnječenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnječeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
2: A USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvija Čambera, te još dviju osoba i jedne tvrtke. Terete ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem, te zlouporabu položaja i ovlasti.
1: Dnevnik.
2: U 8 jadranskih lučkih kapetanija njihovim ispostavama provodi se koordinirana akcija Sigurna plovidba 2026. Posebno će se provjeravati nepropisna brzina plovidbe u nedopuštenom području, valjanost brodskih dokumenata, ispuštanje crnih i sivih tankova i nadzirati obveza prijave kroz sustav CIMIS. Akcijom se uz kažnjavanje prekršitelja želi dodatno upozoriti na važnost sigurnosti i odgovornog ponašanja na moru. S djelatnicima lučke kapetanije Pula akciju prati ravnatelj uprave sigurnosti resornog ministarstva kapetan Siniša Orlić.
5: Mi smo otprilike tu negdje sa brojem prekršaja, ono što nam se smanjuje je broj nesreća. Koliko god to javnost možda ima drugačiju perspektivu, kad uzmete broj plovila koji se drastično povećao na Jadranu zadnjih 10 godina, od brzobrodskih linija do raznih rekreacijskih plovila, nama je broj pomorskih nesreća u laganom padu.
2: Dnevnik. Jutro su osvanuli krvavi tragovi ispred noćnog kluba na Jazinama na obali Kralja Tomislava. Ubrzo je otkriveno kako je razlog tome noćašnji fizički sukob u kojem je sudjelovalo nekoliko stranih državljana. Policija na mjestu događaja provela očevid. Kako se dozna, jedna osoba zatražila liječničku pomoć, dok su 3 muške osobe dovedene u prostorije policije, te nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje. Evo što nam je jutros kazala glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
6: A mogu kazati da je noćas oko 5 sati u Zadru došlo do fizičkog sukoba između nekoliko osoba stranih državljana. Jednom stranom državljanu je pružena liječnička pomoć u općoj bolnici Zadar. Težina je zadobivenih ozljeda za sad nije okvalificirana, tako da kriminalističko istraživanje je u tijeku i po završetku isto ćemo izvijestiti javnost.
2: Zadarska policija nastavlja uvoditi red u prometu s električnim romobilima. Zbog nedozvoljene snage motora oduzeta su još 3 romobila. U 2 slučaja riječ je bila o maloljetnim osobama, dok se u trećem radilo o 55-godišnjem muškarcu koji je vozio bez zaštitne kacige, a naknadno je utvrđeno i kako je bio pod utjecajem alkohola. Muškarac je kažnjen i novčanom kaznom od 220 eura. Dnevnik Radio Zadra. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić oglasio se danas na temu novog urbanističkog plana vezano za Kožino, a čim se izglasavanju protivi dio mještana. Tvrdnje da se škola nastavlja gradi bez sportske dvorane i da će doći do krčenja šume neutemeljene su i netočne. Osnovni cilj ovoga plana je jasan, osigurati javne sadržaje koje Kožino danas nema, novu školu i crkvu, sportske i zelene površine. To je cilj i naša politička odgovornost, poručuje Erlić, koji je, kako piše na stranicama grada, iznenađen reakcijama pojedinaca koji se bez imena izjašnjavaju kao zabrinuti mještani Kožina i javno traže ukidanje plana. A projekt aglomeracije Bivinje Sukošan, jedan je od najvećih komunalnih zahvata na području općine Sukošana, radovi se nastavljaju prema planiranoj dinamici. Riječ je o projektu u kojem se značajno unapređuje sustav odvodnje i vodoopskrbe uz istodobnu obnovu prometnica na trasama zahvata. Dokle su radovi stigli, što je do sada završeno, te kada se očekuje dovršetak projekta, kazao nam je načelnik općine Sukošan Andrija Vanjak.
7: U ovom trenutku je vidljivo da smo znatno u projektu aglomeracije odmaknuli od samog početka, kako je u fazi izgradnje sustava odvodnje 3. faza. U ovom trenutku mogu potvrditi asfaltirata, to je ono najvidljivije kad se dođe do trenutka asfaltiranja, to znači da su cijevi za odvodnju, a usputno i cijevi za novi cjevovod koje su išle paralelno položene u kanale i spremne za tijek radova koji se nastavlja u kasnu jesen, kada očekujemo da ćemo još napraviti posla nastavno na taj projekt i da ćemo omogućiti našim žiteljima spajanje na sustav odvodnje.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Komedijom Kamo ide ovaj svijet zaključuje se 32. izdanje Zadarskog kazališnog ljeta. U lapidariju Narodnog muzeja od 21 sati i 30 minuta počinje priča o dvojici mladića koji u potrazi za savršenom idejom pomoć traže od umjetne inteligencije. Glumac Domagoj Ivanković.
8: Upravo je to antiteza i teza cijele naše predstave. Jedan je prijatelj za, drugi je protiv, i zapravo se tu argumentima pokušava i opravdati njezino postojanje i nekako ta stvar da se može i skupa zajedničkim snagama napisati nešto bez korištenja umjetne inteligencije. Pa mislim, svi koriste AI, svi su AI-u, a mi zapravo smo iskoristili tu situaciju da zapravo napravimo predstavu koja će na jedan humorističan način ljudima dočarati to što bi se možda moglo dogoditi. Sport.
2: Hrvatski nogometni klub Zadar ostaje bez predsjednika. Klub jutros neočekivano putem Facebooka izvijestio javnost da je Krešimir Horvat podnio ostavku zbog privatnih i poslovnih obaveza. Podsjetimo, HNK Zadar posložen je kroz javno-privatno partnerstvo između grada Zadra i australskih investitora, a klub se natječe u 4. rangu hrvatskog nogometa. Košarkaški klub Zadar poziva sve navijače da se u ponedjeljak 3. kolovoza pridruže velikom snimanju na Višnjiku i u Jazinama. Okupljanje počinje u 9 sati na Višnjiku, nakon čega će navijačka povorka proći gradom do legendarnih Jazina, gdje će se nastaviti snimanje. Iz kluba pozivaju navijače da dođu u obilježjima KK Zadra, te ponesu šalove, zastave, dresove i ostale navijačke rekvizite, kako bi zajedno stvorili pravi zadarski ugođaj. Više o projektu voditelj marketinga KK Zadar Marina Seko.
9: Nešto što se nije nikad snimalo u povijesti kluba. Snima se na dvije lokacije, na Višnjiku i u Jazinama. Ne snima se samo korteo, nego se snima unutar Višnjika. Imamo cijeli jedan scenarij gdje nam naravno potrebni su navijači, odnosno statisti. Nakon toga, ako ima dovoljan broj ljudi, onda idemo prema Jazinama pješke i to se snima, ali kao nekakav korteo da je vidljiv. A onda snimamo u Jazinama isto unutra. I sad što se točno snima i sve, to mogu reći detaljno, želimo to sačuvati do jednog trenutka pa onda pustiti u javnost. Da je sigurno nešto što se nije nikad snimalo u klubu i stvarno jedno je nešto veliko, tako da smo jako, jako uzbuđeni radi toga i veselimo se.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je 16 sati, temperatura zraka 30 stupnjeva, Velirat 29, u Zadarskom zaleđu je 34, Gospić 32, a u našoj okolici najtoplije u Kninu gdje je izmjereno 35 stupnjeva. Sutra vedro i sunčano, puhat će slab do umjeren tijekom poslijepodneva i pojačan sjeverozapadni vjetar, more će biti malo sredinom dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 22 do 24, unutrašnjosti od 19 do 21, a ona najviša dnevna od 33 do 36 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnička realizacija Danil Mandića, Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzav.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu.

Večeras središnji koncert koji će se održati u Veloj Luci, prenos je naravno uživo na prvom programu HTV-a, ali i u Bibinjama odaju počast, odnosno sjećanje na Olivera Dragojevića. Od 21 sat u Kogo baru u Bibinjama Klapa Kontrada izvodi njegove pjesme i sve pozivaju da uživaju u predivnoj atmosferi i naravno njegovim bezvremenskim hitovima.

0: vruće frekvencije HRT Radio Zadar.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Sjećanja nisu samo prošlost. One su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
1: HR mreža.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, odlučeno na izbornoj skupštini. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68 glasova. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije dva mjeseca dao ostavku nakon niza afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
2: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem, i javnosti. Sve, to su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gdjavim sa svojim pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
1: Vijesti.
0: Udruga Glas poduzetnika za jesen navlje prosvjed, dosta im je, kako kažu, stalnog pogoršavanja uvjeta za pojedine samostalne djelatnosti, a smatraju da će najnovijim poreznim izmjenama deblji kraj ovoga puta izvući mali iznajmljivači i paušalni obrtnici kojima rastu davanja državi. Stigao je odgovor premijera Plenkovića.
3: To da se nas portretira da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim, sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Projekt aglomeracije Bibinje-Sukošan jedan je od najvećih komunalnih zahvata na tom području, a radovi se nastavljaju prema planiranoj dinamici. Riječ je o projektu kojim se značajno unapređuje sustav odvodnje i vodoopskrbe uz istodobnu obnovu prometnica na trasama zahvata. Dokle su radovi stigli, što je do sada završeno, te kada se očekuje dovršetak projekta, reći će načelnik općine Sukošan Andrija Vanjak.
4: U ovom trenutku je vidljivo da smo znatno u projektu aglomeracije odmaknuli od samog početka, kako je u fazi izgradnje sustava odvodnje treća faza. U ovom trenutku mogu potvrditi asfaltirat, a to je ono najvidljivije kad se dođe do trenutka asfaltiranja, to znači da su cijevi za odvodnju, a usputno i cijevi za novi cijevovod koje su išle paralelno položene u kanale i spremne za tijek radova koji se nastavlja u kasnu jesen, kada očekujemo da ćemo još napraviti posla nastavno na taj projekt i da ćemo omogućiti našim žiteljima spajanje na sustav odvodnje.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru temperatura zraka oko 30 stupnjeva, dok je u zadarskom zaleđu 34. Sutra vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren tijekom poslijepodneva i pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo sredinom dana do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Maksim Adom i Filip Uzan.

Turistička zajednica općine Jasenice nastavlja s bogatim ljetnim programom koji tijekom srpnja i kolovoza donosi niz kulturnih, glazbenih, gastronomskih i sportskih događanja namijenjene naravno svim generacijama. Program započinje večeras u Rovanjskoj gdje će s početkom u 21 sat biti održana ribarska večer i večer Olivera Dragojevića posvećena uspomeni na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika. Posjetitelje očekuje glazbena večer ispunjena njegovim bezvremenskim pjesmama, a tijekom večeri biti će za sve organizirana besplatna podjela ribe i domaćih uštipaka, čime će se dodatno naglasiti tradicionalni mediteranski ugođaj. Recimo i to da već 31. srpnja Maslenica postaje središte međunarodne enogastronomske priče kroz All Root Enogastronomic Festival koji se održava u sklopu europskog projekta All Root Alternative Tourism Paths financiranog iz programa iz Italije i Hrvatske 2021. 2027.

No, neka. Pozvala nas je, mislim sve nas iz ureda, na druženje kod nje. Kao da se bolje upoznamo i to. Znaš gdje ta žena živi? U našem stanu, Max. U onom stanu u prilazu. Ja sam bila zbunjena cijelo vrijeme, fakat jesam. Svi su me pitali što mi je. Kako da ja njima objasnim? Max, kako? Koja slučajnost? Inače, taj stan je okej, okay, mislim. Dobro je prošao nakon onog... A znaš mi će čega?

sjetimo kod čega smo se mi svađali. Oko prve žene u svemiru, oko Marine Cvetajeve, oko sporedne uloge u Lovcu na Jelena. Danas je lakše. Sve piše na Googlu pa se nitko ne mora svađati oko takvih stvari.

0: samo na Radio Zadru.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Započnite popodne uz Roller Coaster. Emisiju otvaramo sa 1967. godinom kada se održao međunarodni festival Lovin u Alexandra Palace u Londonu, gdje su nastupili Pink Floyd, Brian Auger, Trinity i Julie Driscoll, The Animals, Crazy World, The Farther Round, Tomorrow, Blossom Toes, Creation, The Nervous System i Apostolic Intervention. Tomorrow su psihodelični rock band iz 60-ih. Unatoč podršci DJ-a Johna Peela, bend nije doživio veliki komercijalni uspjeh. Bili su među prvim psihodeličnim bendovima u Engleskoj uz Pink Floyd i Soft Machine. Slušamo njihov hit iz 68. My White Bicycle. Prema bubnjaru Johnu Adleru, pjesma je inspirirana nizozemskim provosima, anarhističnom grupom u Amsterdamu koja je uvela sustav dijeljenja bicikla. U Amsterdamu su imali bijele bicikle i ostavljali su ih po gradu. Iako ste negdje išli i morali biste koristiti bicikl, jednostavno bi ga uzeli, otišli gdje trebate i tamo ga ostavili. Zbog zvižduka na pjesmi, bend je išao na ulicu ispred studija Abbey Road. Zamolili su policajca da uđe i zažviždi u mikrofon, unatoč činjenici da su svi članovi benda pušili narkotike tijekom sesija.

1978. godine Kenny Loggins je izdao Whenever I Call Your Friend. Kenneth Clark Kenny Loggins, američki pjevač i tekstopisac, poznat po soft roku tijekom 70-ih. 80-ih je pisao glazbu za filmove. 78. objavljuje svoj drugi studijski album Nightwatch, koji je uključivao hit Whenever I Call Your Friend, duet sa Stevie Nicks iz Fleetwood Mac. Pjesma govori o dubokoj emocionalnoj vezi koja je između prijateljstva i ljubavi.

0: Roller Coaster.
1: 1986. godine engleski tekstopisac, producent i menadžer Gordon Mills umro je od raka želuca. Surađivao je sa Engelbertom Humperdinckom, Tomom Jonesom i Gilbertom O'Sullivanom. Gordon William Mills bio uspješni londonski glazbeni producent, voditelj i tekstopisac koji je rođen u Madrasu u Indiji, a odrastao u Južnom Velsu. Uspješno je vodio karijeru eminentnih pjevača Engelberta Humperdincka i Toma Jonesa. Napisao je hit iz 1963. godine I'll Never Get Over You, s kojim su engleski rock and roll band Johnny Kidd and the Pirates došli do četvrtog mjesta UK charta.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
2: Ritam tvoga grada.
4: Radio Zadar.

0: Idemo malo o svjetskim zanimljivostima. Grčki otok Ikarija leži u sjeveroistočnom Egeju jugozapadno od Samosa, izuženi strm poput kamenog klina bačenog u more. Na otprilike 250 kvadratnih kilometara živi oko 8000 ljudi. Ime, kaže predaja, nosi po Ikaru koji je upravo ovdje pao u more, ali stvarna je povijest manje poetična. Zbog gusarskih napada stanovništvo se stoljećima povlačilo u unutrašnjost, u sela skrivena među stijenama, daleko od luka i trgovine, i tamo se živjeli od onoga što se je moglo uzgojiti, nabrati ili uloviti. Ta prisilna samodostatnost oblikovala je ikarijski tanjur mnogo prije nego što je itko počeo govoriti o mediteranskoj prehrani. Životni vijek od 90 godina je normalan na ovom otoku, jer neosporno je jedino da se ikarijski jelovnik gotovo nije promijenio, pa evo pet jela koja se na tom stolu uvijek nađu. Idemo redom, vrijedi pokušati, 90 godina nije malo. Prvo jelo, zvano mavromatika, crnooki grah, čini sitni bijeli grah s crnom točkom i ono je temelj svakodnevne prehrane. Idemo na drugo. Drugo jelo koje je neizbježno je skorta, samoniklo zelje, što je zbirno ime za samoniklo lišće koje se bere po padinama od maslačka i blitve do divlje gorušice, štavelja i koromača. Okus je gorak i zemljan i na njega se treba naviknuti. Idemo na jelo broj 3. Kaciki s tofu, orno kozletina iz pečnice, ovo je malo konkretnije. Jedino je jelo, valjda se zato i ne jede toliko često, ali je iznimno bitan dio otočke prehrane. Prema grčkim putopisnim portalima i karijskim planinama lutaju krda poludivljih koza koje mještani zovu raska i čije je meso najomiljenije na otoku. Idemo dalje, nezaobilazna je i fama de Lado Lemono, pire od žutog graška s umakom od maslinova ulja i limuna. E da vidimo ima li još koje jelo. Naravno, osim jela ističu i svoj ikarijski planinski čaj koji se pravi od sideritisa biljke koji Grci zovu caj tovonu, planinski čaj. Eto, ako smo uspjeli uloviti, čeka nas 90 godina, prenosi Gastro Kofer portal.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder, wonder who could do who.
7: 18 sati.
8: Vijesti Radio Zadra.
7: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Kardiolog iz kliničke bolnice Dubrava navio je prve poteze.
9: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojim pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
8: Vijesti.
7: Zadarski gradonačelnik Šime Erlić oglasio se danas na temu novog urbanističkog plana vezano za Kožino, a čim se izglasavanje ovoga petka na sjednici gradskog vijeća protiv dio mještana. Tvrdnje da se škola nastavlja gradi bez sportske dvorane i da će doći do krčenja šume neutemeljene su i netočne. Osnovni cilj ovog plana je jasan osigurati javne sadržaje koje Kožino danas nema, novu školu i crkvu, sportske i zelene površine. To je cilj i naša politička odgovornost, poručuje Erlić, koji je, kako piše na stranicama grada, iznenađen reakcijama pojedinaca koji se bez imena izjašnjavaju kao zabrinuti mještani Kožina i javno traže ukidanje plana. Toplinski val koji je zahvatio Europu idućih dana stiže u Hrvatsku. Najgore će biti u nedjelju kada će prema procjeni meteorologa veći dio Hrvatske biti pod crvenim upozorenjem, što znači da će vrijeme biti vrlo opasno s temperaturama koje će ponegdje se penjati do 40 stupnjeva. Dubrovačko i riječko područje već su narančastom. Iz DHMZ-a Klara Severić.
10: Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to kao unutrašnjost Dalmacije.
8: Vremenska prognoza.
7: A u Zadru nam je oko 31 stupanj, Gospić, Zemunike 33, Velirat 29, sutra vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren tijekom poslijepodneva i pojačan sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Vijesti su realizirali Maksim Adom i Filip Uzer.
8: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

Eto, nema vam zapravo reći što reći, nego sam vam se htio ispričati nekima kojima sam možda pokvario pjesmu, onima koji su to onako sa simpatijom primili, njima se zahvaliti. Eto, toliko bi bilo, mi nastavljamo s glazbom, a dobra vijest je da nemam obavijesti, znači sutra i struje i vode ima svugdje, eto da i to bar iskoristim. Još jednom isprike onima kojima sam pokvario Rike Poveri, a onima kojima sam učinio zadovoljstvo, zahvaljujem

posjete Zagrebačkom zoološkom vrtu za mnoge je predstavljalo da prvi puta vidi neke životinje, jedno novo iskustvo, međutim i tamo se događaju stvari koje nimalo nisu ugodne. Eto, jučer lavica Tajri uginula je nakon što ju je napao mladi lav Uganda u tom Zagrebačkom zoološkom vrtu. Pojasnili su iz zoološkog vrta da među divljim životinjama dolazi do sukoba koji su dio njihovog prirodnog ponašanja, te istaknuli da su upoznavanje i spajanje lavova zbog njihove veličine i snage od početka prati uz niz sigurnosnih mjera. Kako su naveli, Uganda i Tajri uspješno su spojeni 10. srpnja u pomoćnom prostoru, a od 21. srpnja zajedno su boravili u vanjskom dijelu nastambe lavlja Stijena. Dobro se je lavlji par slagao i nije bilo nikakvih naznaka koje bi upućivali na mogućnost takvog događaja, dodali su. A ova populacija je na crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode i ima status ugrožene vrste. U divljini je prema podacima zoološkog vrta preostalo samo oko 250 jedinki, zbog toga je njihov uzgoj pod ljudskom skrbi važan za očuvanje vrste.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Finska glazba stiže na Dugi otok. Jedinstveni ambijente Grpaščaka sutra će se pretvoriti u pozornicu ispunjenu prepoznatljivim finskim melodijama i glazbom koja nas vraća u najdraže finske trenutke. Uz film Muzik orkestar očekuje nas večer u kojem će se spojiti glazba, emocije i čarolija jednog od najljepših vidihovaca na otoku. Koncert, odnosno ova glazba, stiže nam od 21 sat. Vi koji volite planirati par dana unapred, eto, zapišite da se Punta Mica i ove godine priprema za jednu od svojih najomiljenijih ljetnih večeri. Tradicionalna Punta Miška fešta održat će se u nedjelju 2. kolovoza uz bogati glazbeni program, druženje i zabavu do kasno u noć, ali i privremenu regulaciju prometa na tom području, pa se vozači pozivaju na poštivanje te postavljene prometne regulacije. U svakom slučaju očekuje vas dobra zabava u 18 sati u warm-up partijem uz DJ Uabua, dok će glavni dio večeri donijeti koncert grupe Daleka obala Jakše i Hrepe s početkom u 22 sata.

I eto, došlo je vrijeme da se polako i oprostimo. Reći ću vam samo i prije vijesti, temperatura zraka u našem gradu je i dalje ugodna 29 stupnjeva, a vaši domaćini poneki naravno i ostaju. Maksimadum, tonski realizator Filip Buzov, čućete ga u 19 i u 20 sati u vijestima, a glazbena urednica Silvije Končurate. Ja sam Umberto Pjasevoli, želim vam ugodan ostatak večeri, lijepi pozdrav, do slušanja, to bi trebalo biti, bude li sve u redu, u nedjelju ujutro. Svako vam dobro.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Hrvatski olimpijski odbor dobio novog predsjednika nakon 24 godine. Zlatka Matešu naslijedio Josip Varvodić. Na izvanrednoj izbornoj skupštini pobijedio je protukandidata Dragana Primorca. U svojem prvom obraćanju Varvodić je istaknuo da se zauzima za transparentan način upravljanja Hrvatskim olimpijskim odborom te najavio promjene.
2: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem, javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvjema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je poslijepodne poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada. Toplinski val koji je zahvatio Europu idućih dana stiže u Hrvatsku. Najgore će biti u nedjelju, kada će prema procjeni meteorologa veći dio Hrvatske biti pod crvenim upozorenjem, što znači da će vrijeme biti vrlo opasno s temperaturama koje će ponegdje penjati do 40 stupnjeva. Dubrovačko i riječko područje već su narančastom. Iz DHMZ-a Klara Severić.
3: Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to kao unutrašnjost Dalmacije.
1: Vijesti.
0: Zadarska policija nastavlja uvoditi red u prometu s električnim romobilima. Zbog nedozvoljene snage motora oduzeta su još 3 romobila. U 2 slučaja riječ je bilo maloljetnim osobama, dok se u trećem radilo 55-godišnjem muškarcu koji je vozio bez zaštitne kacige, a naknadno je utvrđeno i kako je bio pod utjecajem alkohola. Muškarac je kažnjen i novčanom kaznom od 220 eura. Županijski TZ za ovu subotu najavljuje novu promidžbenu akciju u Zadarskoj zračnoj luci. Putnicima će u znak dobrodošlice darivati domaće breskve iz Ravnih kotara. Direktor TZ-a Vanja Čvrljak tim povodom poručuje kako je cilj ove akcije promovirati lokalnu poljoprivrednu proizvodnju te ujedno gostima pružiti srdačan doček. Ovim će se ugodnim iznenađenjem gostima još jednom pokazati tradicionalna gostoljubivost koja krasi žitelje Zadarske županije uz nezaboravan prvi dojam o destinaciji, kaže Čuljak. Tu je napomena kako Zadarska zračna luka ove subote očekuje dolazak 1000 putnika iz više međunarodnih letova.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je večeras temperatura zraka oko 30 stupnjeva i sutra sunčano i vedro, puhaće slab do umjeren tijekom poslijepodneva i pojačan sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s vama su bili Maksim Adom i Filip Uzov.
1: Boga grada, Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: 20 sati.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Hrvatski olimpijski odbor dobio novog predsjednika nakon 24 godine. Zlatka Matešu naslijedio Josip Varvodić. Na izvanrednoj izbornoj skupštini pobijedio je protukandidata Dragana Primorca. U svojem prvom obraćanju Varvodić je istaknuo da se zauzima za transparentan način upravljanja Hrvatskim olimpijskim odborom te najavio promjene.
3: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem, javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
1: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je poslijepodne poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada. Toplinski val koji je zahvatio Europu idućih dana stiže u Hrvatsku. Najgore će biti u nedjelju, kada će prema procjeni meteorologa veći dio Hrvatske biti pod crvenim upozorenjem, što znači da će vrijeme biti vrlo opasno s temperaturama koje će ponegdje penjati do 40 stupnjeva. Dubrovačko i riječko područje već su narančastom. Iz DHMZ-a Klara Severić.
4: Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to kao unutrašnjost Dalmacije.
2: Vijesti.
1: Zadarska policija nastavlja uvoditi red u prometu s električnim romobilima. Zbog nedozvoljene snage motora oduzeta su još 3 romobila. U 2 slučaja riječ je bilo maloljetnim osobama, dok se u trećem radilo 55-godišnjem muškarcu koji je vozio bez zaštitne kacige, a naknadno je utvrđeno i kako je bio pod utjecajem alkohola. Muškarac je kažnjen i novčanom kaznom od 220 eura. Županijski TZ za ovu subotu najavljuje novu promidžbenu akciju u Zadarskoj zračnoj luci. Putnicima će u znak dobrodošlice darivati domaće breskve iz Ravnih kotara. Direktor TZ-a Vanja Čvrljak tim povodom poručuje kako je cilj ove akcije promovirati lokalnu poljoprivrednu proizvodnju te ujedno gostima pružiti srdačan doček. Ovim će se ugodnim iznenađenjem gostima još jednom pokazati tradicionalna gostoljubivost koja krasi žitelje Zadarske županije uz nezaboravan prvi dojam o destinaciji, kaže Čuljak. Tu je napomena kako Zadarska zračna luka ove subote očekuje dolazak 1000 putnika iz više međunarodnih letova.
2: Vremenska prognoza.
1: U Zadru je večeras temperatura zraka oko 30 stupnjeva i sutra sunčano i vedro, puhat će slab do umjeren tijekom poslijepodneva i pojačan sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 36 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: A s vama su bili Maksim Adom i Filip Uzov.
2: Hrvatski radio Zadar 101.8 103 105.9.

0: in the music.
1: Music Box.
2: Yeah. Are you guys ready? Okay.
3: Luka Nižetić i Neno Belan udružili su snage na novoj ljetnoj pjesmi pod nazivom Refule. Single spaja prepoznatljivu mediteransku energiju, nostalgiju i pop zvuk. Ovog trenutka s nama je Luka Nižetić.
4: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Luka Nižetić.
3: Je li te Refule iznenadno snažno udario?
4: Čast mi je predstaviti mu novu pjesmu. Pjesma se zove Refule, njom sam se predstavio na ovogodišnjim Melodijama Jadrana u galeriji Meštrović. Pjesma priziva nekakva stara vremena. Pjesma je nostalgična, ali je pomalo i duhovita, ljubavna, a povrh svega je prava litnje kompozicija. Kad smo Marko Mihaljević i ja složili aranžman i kad sam prvi put otpio pjesmu, u glavi sam čuo one prepoznatljive džavolske back vokale i tad mi je bilo ono potpuno logično da moram nazvat Nenu Belana. I njegov glas donio je baš onu boju koju sam nekako cijelo vrijeme čuo u pjesmi, a kad još osviraju solažu na električnoj gitari, sve je sjelo na svoje mjesto, tako da baš sam jako sretan i evo reakcije publike za sad su stvarno fantastične. Uskoro stiže i video spot koji potpisuje Frane Pamić. Snimali smo spot u Komiži i to po prvi put sam snimao na pravoj 16mm filmskoj vrpci. Nekako odluka da se odustane od digitalnog formata bila nekako baš svjesna jer upravo ta analogna tekstura filma dodatno naglašava te ugođe pjesme i daju neku toplinu, mekoću i zapravo autentičnosti. Htjeli smo zapravo da slika izgleda onako kako zvuči pjesma, pomalo retro. Tako da, evo, uživajte u mom novom singlu Refule i neka vam obilježi lito 2026. Ja vas puno ljubim, puno topi pozdrava šaljem i vidimo se ubrzo na nekom od koncerta. Ćao!

0: Nakon što su zajedno osvojili Zagrebački festival pjesmom Volje ćeš opet, dvojac Aljoša Šerić i Toma ponovo su družili snage, ovog puta o posebnoj vokalnoj suradnji koju autorski potpisuje Aljoša Šerić. Grupa Pavel i Toma predstavljaju pjesmu Nedostajem ti tugo, bezvremensku baladu koja spaja nostalgiju, emociju i vrhunsku interpretaciju. Aljoša, kako tebi zvuči vaša nova pjesma?
1: Naša nova pjesma zvuči staro, toliko staro da je pretpostavljam da je moguće da je netko već otpjevao i odsvirao prije, ne znam, 70 godina u nekoj birtiji u 2 sata ujutro, onako samo za konobara i dvoje gostiju kojima glave padaju na stol. Pjesma miriše na dim i alkohol. Blizu smo onog nekog balkansko-meksičkog zvuka koje priželjkujemo i koji će prevladavati na ovom albumu kojim radimo. Toma je to fenomenalno otpjevao, naš Jere Šešelj je opet bio zadužen za zvuk, on se napravio super spot i naravno, jako sam sretan kako je sve to zazvučalo i nadam se da će se i još nekom drugom svijeti.

0: Grupa Kambi predstavit će nam novu pjesmu Ne dirajte mi ljubav. Poznati po vrhunskim vokalnim interpretacijama, donose nam emotivnu baladu koja progovara o ljubavi, gubitku i onome što čovjek najviše želi sačuvati. Marijan iz grupe Kambi će nam ispričati još malo o ovoj pjesmi.
1: Pozdrav vašem radiju, Marijan je iz grupe Kambi. Predstavljamo vam novu pismu Ne dirajte mi ljubav, koju smo premijerno izveli na ovogodišnjim Melodijama Jadrana. Iskreno, još smo pod dojmom super akcija publike. Pjesmu je napisao tekst i glazbu Ernest Pelajić, dok je za aranžman zaslužan Mahir Sari Hođić, inače glazbeni producent i klavijaturist u bendu Dina Merlina, a video spot za pjesmu je snimio naš kolega i gitarist Bojan Koceić sa svojim pilot studijom, pa požurite na YouTube i pogledajte kako to sve skupa izgleda. Inače, pjesma je ljubavne tematike, to nam nekako ne izlazi iz mode i na neki način smo pokušali donijeti jedan novi zvuk Kambija i nadamo se da će se svidjeti vašoj publici i da se vidimo brzo kod vas u Zadru. Lijep pozdrav!
2: Čime sam to

0: Gospodin Glas početak glazbenog ljeta obilježava predstavljanjem nove pjesme. Pjesma Ljubav do kraja života nastavak je uspješne suradnje koju su legendarni kantautor Željko Krušlin Kruška i Jacques Houdek započeli još proteklog ljeta. S nama je Jacques Houdek.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar od Jacques Houdeka. Evo, hvala vam na prilici da kažem nešto u svoju obranu o svojoj novoj pjesmi.
0: Što nam možeš reći o Ljubavi do kraja života?
1: Ljubav do kraja života je pjesma koju sam izveo na melodijama Jadrana. Za mene ju je napisao Željko Krušlin Kruška, a produkciju potpisuje Hrvoje Domazet. Evo, reakcije u Splitu su bile fantastične. Nadam se da će biti tako i u Zadru i u široj okolici gdje god se sluša Hrvatski radio Zadar. I ono što mogu reći o pjesmi je da je naravno ljubavna, pjeva o ljubavi koja nikad ne prestaje, koja je tu zauvijek u dobru i u zlu. I evo, snimili smo i spot, to me jako veseli da je to prvi puta jedan lutkarski spot, nisam to još do sada u karijeri tako dugogodišnjoj imao. Jako me veseli da je osječka umjetnica Mila Lončar svojim fantastičnim lutkama i angažmanom oko mog spota učinila da ovaj spot bude onako poseban, drugačiji. Pogledajte ga na YouTube, slušajte pjesmu naravno na Hrvatskom radiju Zadar i javite mi dojmove. Nadam se da će vam se svidjeti, da ćete uživati. Puno vas pozdravljam, grlim, ljubim, volim ovako preko vašeg i našeg radija Zadar. Živjeli mi!
2: Ne pitaj otkud suza, tuga nema ništa s njim. Ona tiho klizne

0: Darko Rundek i njegova ekipa novim singlom Rijeka plove prema velikom koncertu na zagrebačkoj Šalati koji će se održati 11. srpnja. Posveta je legendarnom albumu Bolero grupe Haustor. O čemu pripovijeda Rijeka i kako je nastala, reći će nam sam Darko Rundek.
1: Drage slušateljice i slušatelji Radio Zadra, govori vam Darko Rundek i objavljuje izlazak nove pjesme koja se zove Rijeka. Pjesmu Rijeka objavljuje Rundek i ekipa, a nastala je u kreativnoj suradnji sa Sandom Kržić, mojom suprugom i velikom eko-aktivisticom. Mi smo zajedno branili Unu i od opakog investitora i tamo je ta pjesma prvi put izvedena. Spot za tu pjesmu potpisuju Sanda Hržić i Roko Crnić. On je nastao kao i snimka pjesme na koncertu koji se zvao Uz rijeku za rijeke. Ta rijeka je bila Dunav i evo, potesite zajedno sa spotom, s pjesmom. Nadam se da će vam to biti lijepo osvježavajuće u ovim toplim ljetnim danima. Doviđenja.
2: Život

0: Projekt Pozdrav Novom Valu predstavlja svoj prvi singl Ostaću mlad, suvremenu obradu kultne pjesme grupe Animatori, kojom ujedno najavljuju na dolazeći studijski projekt posvećen jednom od najvažnijih razdoblja domaće glazbene scene. Posebnu vrijednost singlu daje impresivan krug suradnika i različitih umjetničkih područja i generacija. O projektu nam govori producent i uz Gorana Šelera idejni pokretač Saša Novak.
1: Ovdje je Saša Novak iz grupe Pozdrav Novom Valu. Upravo smo objavili novi singl Ostaću mlad u izdanju Dallas Recordsa. Pjesma Ostaću mlad draga mi je iz više razloga. Ne samo zbog teksta, pozitivnog teksta koji pjesma nosi, nego zbog toga što je Krešo Blažević, autor pjesme, moj dobar prijatelj iz onih 80-ih godina kad sam ja svirao u Psihomodopu. Još jedan razlog je taj da sa nama ovaj put pjeva i njegova čerka Hana Blažević. Nadam se skorom susretu, da se vidimo u Zadru. Pozdrav svim slušalcima Radio

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
3: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe, na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
3: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
3: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Nasljednik Zlatka Mateše na čelnoj poziciji Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Skupštinu je pratio Lovrko Magdić.
4: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
5: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo, Bogu hvala.
4: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpornu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
5: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
4: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
6: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
4: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
7: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera, svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
4: Josip Varvodić prije desetak dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
2: Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Iako su se stanovnici evakuirani iz središta Španjolske počeli vraćati kućama, novi je požar buknuo na sjeverozapadu zemlje, a u Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordoa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Anabela Lajkauf.
8: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već četvrti toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
9: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju. situaciju posljednjih sati i tjedana.
8: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
3: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
8: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeaux, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
3: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
8: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
3: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
8: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi Srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
3: Za odgovore na izvanredne događaje u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događajima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Migueles pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara, u ovom slučaju u Francuskoj.
0: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
2: Raste broj poginulih u razornom potresu koji je jučer pogodio Japan. Potvrđeno je 14 žrtava, za mnogima se još traga. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
9: Do jutros u 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiro. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
3: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
10: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju, poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
2: Bespilotna letjelica pogodila je specijalizirani tanker za skladištenje plina u egipatskoj luci Damieti, pri čemu je buknuo požar koji se proširio na obližnje plovilo. Posada je evakuirana, požar je stavljen pod nadzor, a za sad nitko nije preuzeo odgovornost. Prema sigurnosnim izvorima, napad bi mogao upućivati na daljnje širenje sukoba na Bliskom istoku. Naime, to se dogodilo istoga dana kad su Sjedinjene Države i Saudijska Arabija izvele zajedničke napade na proiranske paravojne skupine u Iraku, prvi put javno djelujući zajedno protiv iranskih saveznika.
3: Informacija da FIFA namjerava prodati od 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura izazvala je val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati. Reagiralo je i Udruženje europskih nogometnih liga koje ističu da svjetsko prvenstvo ne smije postati imovina privatnih ulagača, a oglasio se i britanski premijer Andy Burnham.
11: Let me say this very clearly.
3: Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Kronika dana.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijeće tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. HRT-u dopisnik iz BiH Branislav Vrbić.
12: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti, ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
2: Udruga Glas poduzetnika najavljuje za jesen prosvjed zbog paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača, a odgovorio im je premijer. Pripremila Snježana Miljak.
13: Vlada samo popunjava rupe u proračunu preko naših leđa. To više nećemo tolerirati, kažu u Glasu poduzetnika. Predsjednik udruge Bruno Samadžić.
14: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijamo za te troškove. Jel dobijamo bolje uvjete, jel dobijamo bolje državni aparat? Nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Dosta je bilo.
13: S terena dolaze jasne poruke obrtnika, kaže paušalni obrtnik Filip Marić.
15: Oni će jednostavno ostati u nižim poreznim razredima, odnosno počet će se baviti sivom i crnom ekonomijom jer im se jednostavno neće isplatiti plaćati više od 150% većih poreza. Hrvatska obrtnička komora nas je prodala i zapravo je prihvatila podjelu hrvatskih paušalaca, to jest obrtnika, na one istinske i one neistinske.
13: Da će biti znatno teže malim iznajmljivačima, kaže predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
16: Mjesta gdje ne postoji nikakva infrastruktura, gdje nema cesta, gdje nema kanalizacija, gdje sezona traje samo 45 do 60 dana, u istoj su zoni kao i Split i Dubrovnik. Tamo naši umirovljenici kojima se porez poveća sa 100 na 150 eura po krevetu neće imati novaca za kupiti ogrjev, za kupiti lijekove, jer njihova sezona je kratka i cijene su niske.
13: Premijer Plenković ističe kako je izmjena vezana za paušalce.
17: Nije nikakav signal dodatnog opterećenja, nego obrnuto pokušaj za pravednim sustavom. A to da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvo, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
13: Iz Glasa poduzetnika kažu pak da su mjere donesene bez procjene učinaka, te najavljuju vruću jesen.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić i njegovi suradnici predstavili su 9 pravilnika koji idu u javnu raspravu. Prema jednom isplaćuju se odštete poljoprivrednicima nakon vremenskih katastrofa i nepogoda. Ivanka Jelinčić-Jurin.
18: Primjenom pravilnika o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa i nepovoljnih klimatskih uvjeta isplaćuje se odšteta do 42 tisuće eura po gospodarstvu, resorni ministar David Vlajičić.
19: Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete.
18: Također odštete se isplaćaju prema pravilniku o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ravnatelj uprave za stočarstvo Mato Čačić.
20: Znamo da je u krajevima gdje je došlo do pojave kuge, proizvođači mlijeka nisu mogli isporučivati mlijeko na tržište, obzirom da su mjere koje su donesene da bi se zaustavilo širenje bolesti napravile gospodarsku štetu tim proizvođačima. Ministarstvo je napravilo program vrijedan pola milijuna eura čime se obuhvatili svi proizvođači ovčeg i kozeg mlijeka na tom području.
18: Novim pravilnikom o neproizvodnim ulaganjima u poljoprivredi za prirodu i okoliš pomaže se gospodarstvima na područjima na kojima žive velike zvijeri. Ravnateljica uprave za potpore Željka Gudelj-Velaga.
21: Za naše poljoprivrednike je omogućeno uspostava ograda i gradnja nastambi za sklanjanje stoke. To je i kupovanje pastirskih pasa, određenih pasmina.
18: Izdvojimo i pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu, kojim se djecu uči o važnosti konzumacije meda i promociji meda iz naših pčelinjaka.
2: Kronika dana. U Grubišnom polju završen je centar za starije osobe, a obnovljene su i nadograđene daruvarske toplice. Dva su to velika projekta u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, vrijedna više od 30 milijuna eura, ostvarena uz potporu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Na otvorenju je bio i premijer Andrej Plenković s ministrima. Izvijestit će Željka Mandić.
22: Prvi korisnici u novi centar za starije osobe u Grubišnom polju uselit će se na jesen. Centar raspolaže sa 102 smještajnim jedinicama. Skrbit će se i o dementnim osobama, ali pružati i izvan institucijske usluge poput pomoći u kući i dostave hrane. Gradonačelnik Grubišnog polja Zlatko Pavičić.
23: U gradu živi 1600 umirovljenika, 700 hrvatskih branitelja i to su građani koji su desetljećima stvarali vrijednosti na kojima danas gradimo budućnost. Zato danas obilježavamo završetak projekta koji predstavlja najveću pojedinačnu investiciju na području grada Grubišnog polja u našoj povijesti.
22: Otvorit će se 68 novih radnih mjesta te poboljšati položaj umirovljenika, poručio je premijer Andrej Plenković.
24: Prije svega da izrazim zadovoljstvo da je ovo danas praktički već 8. centar za starije osobe kojeg smo otvorili u protekla 2 mjeseca. Ovo je veliki projekt, projekt Vlade u partnerstvu sa gradovima, sa županijama, sa ciljem da unaprijedimo položaj naših umirovljenika.
22: 20 milijuna eura uloženo je u daruvarske toplice. Obnovljeno je 77, a izgrađeno 13 novih soba. Ravnatelj toplica Ratko Vuković.
25: Izgradili smo novi rekreacijsko-turistički centar, nove bazene, wellness, sportske i rekreacijske sadržaje. Sadržaje za senzornu relaksaciju, te različite digitalne i multimedijalne sadržaje.
22: Premijer je istaknuo važnost potpore ravnomjernom razvoju turizma, koji će pratiti i nacionalni projekt marketinga i brendiranja zdravstvenog turizma.
2: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijedno gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. O važnosti projekta za Pelješac i Korčulu govore predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar graditeljstva Branko Bačić.
26: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčulom. Znate da odvede luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku i spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Korčuli, znači s one strane luka spoj isto na državnu cestu.
27: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije

0: se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
1: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenje javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Prije nekoliko dana razveselila nas je vijest o dolasku para afričkih lavova u zagrebački zoološki vrt, a danas nažalost tužna vijest. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi 8 dana nakon što su spojeni u zajedničku nastambu u lavljoj stijeni. Što se dogodilo, objasnio nam je ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj.
2: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se daljnjim postupanjem. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: Počeo je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
3: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 38, a rijeka Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja, a tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
4: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
3: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
4: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
3: Vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
4: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
3: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobra večer. Nogometaši Dinama saznali su protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno Žalgiris iz Litve, klub na čijoj je klupi Željko Sopić. Sutra će uspješan tjedan hrvatskih klubova u Europi pokušati nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani su protiv favoriziranog ciparskog Pafosa na Poljudu slavili s 2-0, no trener Gonzalo Garcia nema namjeru povući se u uzvratu.
6: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjak u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
5: Taj će dvoboj početi u 19 sati, sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
7: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati

0: nekom pozitivnom rezultatu.
1: U Sjevernoj Irskoj Rijeku će ugostiti Derry City. Na Rujevici je bilo 1-0 za domaćine.
2: Minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
1: Upozorava trener Matijaš Kek uoči utakmica koja će početi u 19 sati i 30 minuta. Podsjetimo, Hajduk će pokušati izboriti treće pretkolo europske, a Varaždin i Rijeka konferencijske lige. Sa svih utakmica povremena javljanja moći ćete pratiti na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
5: Stabilan suhi sve topliji zrak pritiče nad naše krajeve. Stoga je srijeda u cijelo zemlji protekla sunčano. Pritom je vjetar većinom bio slab. Lokalno poslijepodne i umjeren jugoistočni, dok je na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure zapuhao maestral. Jutro je na kopnu bilo još razmjerno svježe uz temperaturu od 12 do 18 stupnjeva. Na Jadranu je bilo toplo i vrlo toplo uz 22 do 27. U Dubrovniku i do 29 stupnjeva. Poslijepodne temperatura porasla na 33 do 38. Sutra u Hrvatskoj također sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab, a na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, temperatura zraka postupno će rasti.
3: Kronika dana.
4: Na kraju emisije podsjetnik.
6: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
4: Veliki požar i dalje gore diljem Europe, na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
6: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
4: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
6: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
3: Prvi program. Više od radija. Slušaj Zadar.

seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9.

rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Duša moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Započnite popodne uz Roller Coaster. Emisiju otvaramo sa 1967. godinom kada se održao međunarodni festival Love In u Aleksandra Palace u Londonu, gdje su nastupili Pink Floyd, Brian Auger, Trinity i Julie Driscoll, The Animals, Crazy World of Arthur Brown, Tomorrow Blossom Toes, Creation, The Nervous System i Apostolic Intervention. Tomorrow su psihodelični rock band iz 60-ih. Unatoč podršci DJ-a Johna Peela, bend nije doživio veliki komercijalni uspjeh. Peeli su među prvim psihodeličnim bendovima u Engleskoj uz Pink Floyd-e i Soft Machine. Slušamo njihov hit iz 68. My White Bicycle. Prema bubnjaru Johnu Adleru, pjesma je inspirirana nizozemskim provosima, anarhističnom grupom u Amsterdamu koja je uvela sustav dijeljenja bicikla. U Amsterdamu su imali bijele bicikle i ostavljali